0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks. Kas ir cilvēks un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tas tāds iekšējais tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāju visu tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesveitīties. Un, es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur trietā aizgājām izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesveicu kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunājā. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus

0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīga ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulēji varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgāka televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norādes tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties, liecināt. Nu, mēs kāds esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī liet.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja. Tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

tas man iedeva tādu, nu, nezinu, spēku. Es teicu, ok, ja es nedzīvošu sevis dēļ, dzīvošu maz Dieva dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepametīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu, neiet uz kaut kādu Dieva atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām. Es pilnvēr pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

Bībeles lasījums no Psalmu grāmatas 16. Psalms. Visskaistākais mantojums – Dāvida sirds dziesma. Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi. Es saku uz to kungu, Tu esi mans kungs, bez Tevis man nevajag nekā cita laba. Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku, uz jums man ir labs prāts. Daudz ciešanu sagaida tos, kas pielūdz elkus, svešus dievus. Es nepienesīšu viņu asiņainos dzeramos upurus un ar savām lūpām nepieminēšu viņu vārdus. Tas kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina manu tiesu. Mana daļa tikusi jaukā vietā. Tiešām skaists ir mans mantojums. Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu, pat naktī mana sirdsbalss ir paklausībā modra. Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājas mana sirds un līksmojas mana mēle un pat mana miesa dzīvo cerībā, jo tu manu dvēseli nepametīs nāvis valstībā, nec savam svētajam liksi redzēt iznīcību. Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu, tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā un jaukas, svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no Psalmu grāmatas 16. Psalmu.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludin evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvot. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: mūsdienās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā, tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavietcājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemšu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dieva dēls, Kungs Jēzus Kristus, teica: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani, tāpēc ejiet visā pasaulē, mācot un sludinot evaņģeliju ikvienam cilvēkam līdz pat attālākajiem zemes galiem. Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Turpmāk raidījumā Kontakts – ticīgo pieredze dzīves ielajās. Šīs dienas svētrunas rakstuvieta ir vispazīstamākā rakstuvieta Bībelē. Skolas laikā mums visiem tā bija jāmācās no galvas. Parasti šo rakstu vietu dzirdēsiet citētu ikvienās bērēs. Bieži to lasa pie slimnieka gultas, kurš ir ļoti slims. Daudzi no mums ir arī dzirdējuši stāstus par karavīriem, kuri sāk lasīt šo rakstu vietu savās bailēs, ilgodamies pēc drosmes un Dieva klātbūtnes. Un Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Atvērsim 23. psalmu. Šodienas svētrunas nosaukums ir ticīgo pieredze dzīves ielajās. Kristieša piedzīvojumi dzīves ielajās. Mums ir dažādi tulkojumi. Sāksim ar pirmo pantu. Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlistība man pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā Kunga namā vienmēr. Es gribu pievērsties 4. pantam. Jebšu es arī staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zīzlis man iepriecina. Bībelē ielēja apzīmē grūtus dzīves periodus, pārbaudījumus, ciešanas un sāpes. Ticīgo pieredze dzīves ielajās. Šodienas svētrunas nosaukums. Ir trīs galvenie pieturpunkti, no kuriem pirmais ir šis. Ticīgo dzīvē šādas dzīves ielejas ir nenovēršamas. Tas var būt saistīts ar finansēm, ar grūtībām ģimenē, ar veselību. Tas var būt saistīts ar nodarbošanos. Nav iespējams nodzīvot dzīvi bez šīs ielejas pieredzes. Mēs dzīvojam grēka un ļaunuma pasaulē. Ir divi spēki, kuri viens pret otru cīnās. Taisnības un ļaunuma spēki. Līdzīgi arī dzīvē ir situācijas un apstākļi, kas mūs bieži vien negaidīti iemet šajās ielajās. Ja tu esi gudrs, tad noteikti sagatavos rakstāmo un papīru, lai šorīt neko nepalaistu garām. Ja tu šodien šeit sēdi un saki, nekad vēl tādā neesmu bijis, tad mans mīļais draugs sagatavojies. Nav iespējams nokļūt kalna virsotnē, vispirms nenonākot ielejā. Mūsu dzīvē ir ielejas, un tās tur ir vairāk iemeslu dēļ. Kāpēc mums jāpiedzīvo šie grūtie pārbaudījumi pilnie laiki, kas bieži ir tik sāpīgi, neticami, nepatīkami un liek mums justies bezcerīgiem? Viens no iemesliem ir tas, ka avis nomaldās no sava gana. Kad mēs nolemjam nepaklausīt Dievam, mēs izvēlamies pārkāpt viņa likumu, viņa principus, un mēs attopamies ielejā. Tātad viens no iemesliem ir mūsu pašu izvēles. Otrs iemesls, kāpēc nonākam ielējā, ir kāda cita cilvēka rīcība. Piemēram, šonadēļ kāds vīrs man stāstīja par savu nodarbošanos. Viņu ļoti cienīja un viņš labi strādāja. Savas kristīgās pārliecības dēļ, tādēļ, ka viņam šķita svarīgi pateikt, ko viņš darīs un ko nedarīs, viņa atlaida. Vienkārši tāpat bez brīdinājuma. Pēkšņi viņš atapās ielējā. Viņam ir ģimene, bet nav darba, nav ienākumu. Tātad nereti tie ir kāda cita lēmumi vai rīcība. Tad vēl ir trešais iemesls, kāpēc mēs nonākam ielējā. Un tas ir, jo gans mūs ir ievedis ielējā. Reizēm tas ietilpst Dieva plānā. Viņš mūs aizved uz vietu, aizved pa ceļu, kur ir mums izvēlējies, lai mēs nonāktu tur, kur viņš vēlas mūs redzēt. Ir divi veidi, un viens no veidiem ir tas, kuru vairums no mums izvēlētos arī dzīvē. Kad ieraugam grūtības, mēs gribētu tam apiet apkārt. Apkārt sāpēm, ciešanām, pārbaudījumiem un atraidījumiem, lai nonāktu līdz mērķim. Tas ir viens veids, un reizēm to var arī izmantot. Tomēr reizēm labais gans, kurš mūs vada, zina, ka varētu mūs apvest apkārt, zina, ka tur arī ir ceļš. Tomēr viņam prātā ir konkrēts mērķis mūsu dzīvē. Viņš savā žēlastībā, mīlestībā un labestībā izvēlas mūs nevest pa vieglāko ceļu, bet gan vest mūs caur grūtību, pārbaudījumu, sāpju, intensīvu ciešanu ielēju, ko neesam līdz šim piedzīvojuši. Šis ir grūtākais ceļš, un reizēm tas ved caur dziļu, tumšu, biedējošu ielēju. Viņš to sauc par nāves, ēnu, baiļu, ļaunumu ielēju. Reizēm mēs atopamies ielējā, jo Dievs savā gudrībā izvēlas mūs vest pa grūtāko ceļu, lai mēs nonāktu viņa noliktajā mērķī. Ievērojiet vēl divas lietas. Reizēm tas, ko Dievs nepasaka, ir tikpat spēcīgi, kā tas, ko viņš pasaka. Viņš nesaka, pat ja es kādreiz iešu caur ielēju, pat ja tā kādreiz notiktu, nē, pat ja es eju, jo, draugs, tas ir nenovēršami, ikviena cilvēka dzīvē neizbēgt no dzīves ielējām. Viņš nesaka, pat ja es skrienu, steidzos, neuzkavējos ielējā. Nē. Es gribētu tai izskriet cauri pēc iespējas ātrāk. Neko nedzirdēt, neredzēt un neko nejust. Dievs, vienkārši tiekam tam cauri. Palīdzi man tikt tam cauri, Dievs. Bet ko viņš teica? Pat ja es eju cauri ielējai, nevis ietu vai iešu, bet jebšu es arī staigāju tumšā ielējā. Viņš pasaka to pavisam skaidri un vienkārši tas notiks. No tā nevar izvairīties. Reizēm mēs mēģinam izsprukt cauri, bet tas nav iespējams. Viņš saka, jebšu es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Un šeit viņš dod pašu svarīgāko šīs rakstu vietas daļu. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Brīnišķīgi, viņš saka, ka ved mūs uz zāļainām ganībām pie skaidra ūdens, atjauno mūsu dvēseli un vada pa taisnības ceļiem. Viņš runā par galdu, kas saklāts mūsu priekšā, par galvu, kas top svaidītā reļļu un par pārplūstošu kausu, jo tu esi ar mani. Ja viņš būtu izlaidis šo daļu, tad iztrūktu psalma būtība. Šis ir mierinājuma un apliecinājuma psalms, lai atgādinātu mums, ka tad, kad piedzīvojam šīs dienas lielās grūtības, kas ir tik sāpīgas, tik grūtas, tad vienīgais, kas mums ir Dievs. Pirmais, Tēvs, kāds ir tavs mērķis? Un otrs, Kungs, kā man reaģēt uz šo dzīves ielēju? Šīs dzīves ielējas ir neizbēgamas. Nav svarīgi, cik tu esi vecs, cik tu esi bagāts vai nabags, izglītots, neizglītots, kāds ir tavs stāvoklis dzīvē, grūtību, pārbaudījumu, ciešanu, sāpju ielējas, vienmēr ir daļa no dzīves. Otrs, ko es gribu, lai jūs pamanītu, ielējās piedzīvotais ir sāpīgs. Es nerunāju par mazām sāpītēm, es runāju par sāpēm, kuras grūti aprakstīt. Es runāju par bezcerību un bezpalīdzību, ko nevar ietēpt vārdos, dziļas, tumšas ielēs, kurām reizēm viņš mūs ved cauri. Tā ir tik dziļa spriedze, gan visā ķermenī, gan emocijās un garā. Pārbaudīts tiek pilnīgi viss tevī. Kad tu raudi, tu neraudi tikai ar acīm, tu raudi ar savu garu, dziļi iekšienē. Ir tādas ielējas sāpes, kuras nevar aprakstīt. Jūs bieži dzirdat man sakām, ja tu esi atnācis uz draudzi un grasies pavadīt 45-50 minūtes, klausoties svētrunu, būtu muļķīgi visu šo laiku te nosēdēt un aiziet prom, neko sev nepaņemot līdzi. Nepaņemot kaut ko, kas bagātinātu tavu dvēseli, padziļinātu tavas attiecības ar Dievu un izaicinātu tevi. Tāpēc es saku, ja svētruna ir tā vērta, lai tu to klausītos, tad ir vērts to pierakstīt. Tas tev varētu kādreiz noderēt. Vai ziniet, kāpēc cilvēki nonākot ielējā krīt panikā? Nonākot tumšā, dziļā ielējā, bieži vien cilvēkiem trūkst bibliskās mācības pamati. Visa līdzinējā kristīgā pieredze ir tikai sajūsma. Slavējam Dievu, bet tās ir tikai emocijas. Ja es viņu sajūtu, tad viņš ir šeit. Ja nejūtu, tad viņa šeit nav. Es atbalstu Dieva slavēšanu. Es ticu viņu pielūkšanai. Tomēr, draugs, ja tava kristīgā dzīve ir tikai emocijas, ja tu noklausies svētrunu un dodies prom, cerot, ka kaut ko jau atcerēsies, vai arī svētrunu liek tev justies labi, bet tā tevi neizaicina, nebagātina tavu prātu, neizaicina tavu domāšanu, nemudina tevi pielietot šīs patiesības tavā dzīvē. Kad nāk šīs dzīves ielējas, tev nebūs pamata teoloģijas. Tu kritīsi panikā. Tu skatīsies pasaulē pēc atbildes. Visticamāk, tu atradīsi bezdevīgu padomu, kas savukārt tikai padziļinās tavu ieleju un pagarinās laiku, ko tajā pavadi. Neviens cilvēks nevar izvairīties no šāda veida pieredzes. Tāpēc ir labi zināt, kāpēc nonākam ielējās, kā tajās reaģēt un ko nedarīt. Gudrākais, ko vari darīt, ir ķerties pie šīs grāmatas. Lasīt to, lūgt par to, klausīties Dieva kalpu vēstījumos, kamēr vien tie saskan ar šo grāmatu. Kungs Jēzus Kristus saka, ka sūtīja Svēto Garu, lai atgādinātu tev viņa gribu. Lai mēs varētu pielietot savā sirdī tās pamata patiesības, kas palīdz mums saglabāt līdzsvaru pat visgrūtākajos dzīves periodos. Ir vēl trešais punkts attiecībā uz šīm mīlējām. Tās ir vajadzīgas, tās ir nenovēršamas. Otrkārt, tās ir sāpīgas, un treškārt, tās ir noderīgas. Dzīves ielejas ir noderīgs dzīves posms. Jā, sāpes būs. Un pat, ja tās ir noderīgas, mums tās kalpos kā atklājuma laiks. Tieši ielējās un netik daudz kalnu virsotnēs, mēs atklājam, kāds ir Dievs. Dieva ceļi, kurus mēs atklājam dziļākajās, tumšākajās un sāpīgākajās ielējās, Dievs sevi atklāja tā, kā nekad viņš neatklātos kalna virsotnē. Mēs vairāk ieraugām Dievu. Mēs atklājam tuvību un rimtumu. Pat dziļākajā, tumšākajā un nomācošākajā ielejā mēs varam piedzīvot klātesošu, pāri plūstošu, neaprakstāmu miera, atpūtas un rimtuma sajūtu un pārliecību, ko var piedzīvot vienīgi ejot roku rokā ar Dieva dēlu.
1: And quietness and confidence that only hand in hand with the Son of God.
0: Tas Kungs ir mans gans. Man netrūks nenieka. Miers, klusums un rimtums. Tā ir daļa no šīs pieredzes. Mēs kaut ko atklājam arī par sevi. Ne tikai par Dievu. Ir viegli sēdēt baznīcā vai mājās, kad viss ir kārtībā un teikt, es ticu Dievam. Jā, tiešām ticu. Jēzus ir mans. Aleluja! Man žēlstība dāvāta. Es ticu šīm dziesmām. Ticu Bībelē no vāka līdz vākam. Ļoti labi. Bet kam tu tici, kad nāk sāpes, un pāri plūstoša bezcerība. Mēs atklājam, cik daudz patiesas drosmes mums piemīt. Mēs atklājam savas ticības līmeni. Mēs atklājam to, vai mūsu paštēls ir balstīts viņā vai kādā citā, vai tajā, ko cita cilvēka padomās. Mēs atklājam, vai spējam izturēt. Mēs atklājam, kāds ir mūsu patiesais raksturs tikai tad, kad piedzīvojam ko tādu, kas liek mums justies pilnīgi bezpalīdzīgiem, ko nevar mainīt, kad varam vienīgi paļauties uz Dievu. Mēs atklājam sevi. Kaut kas, ar ko parasti lepojamies, pazūd. Kad sāp, vairs nav lielīšanās, mēs atklājam, kāda ir mūsu dzīves patiesā vērtību sistēma, kādas ir mūsu dzīves patiesās prioritātes. Kāpēc dziļākajās, tumšākajās ielejās mēs nonākam pie šiem atklājumiem? Lūk iemesls. Dievs var paaugstināt sāpju līmeni tik augstu, ka tas ir tik sāpīgi, ka nekas cits dzīvē vairs nav svarīgi. Nekam citam nav nozīmes. Mums tiek atņemts viss, pie kā esam turējušies un uz ko esam paļaujušies. Viņš to var panākt ļoti sāpīgā veidā. Es nevainoju Dievu par visām sāpēm. Nav nozīmes, vai viņš to ir pieļāvis vai ierosinājis. Ielejas ir neizbēgamas, jo Dievs nepieļaus, ka viņa bērni pieķeras, paļaujas uz jebko citu. Un tas kļūst par elku viņa dzīvē. Viņš ieved mūs ielejā, lai mūs atdalītu, nošķirtu no visa, kas gribētu ieņemt viņa vietu mūsu dzīvē. Viņš vēlas, lai mēs paļautos tikai un vienīgi uz viņu. tikai un vienīgi uz viņu. Mēs esam Dieva dēli un meitas, kuri nonākuši dzīves ielējā, mācās paļauties uz viņu. Viņš atņem man visu, izņemot sevi. Tas piespiež mūs vērsties pie viņa. Mēs iemācamies par sevi kaut ko tādu, ko citādi nekad neapgūtu. Viņš rada mūsos atkarību no viņa. Tieši tāpēc, ejot cauri šim sāpīgajam piedzīvojumam, mēs piedzīvojam mieru, klusumu un gara rimtumu. Tie ir atklājumi par Dievu, par sevi un par Dieva mērķi mūsu dzīvē. Piemēram, daži no mums zina, kāds ir Dieva mērķis, bet citi nē. Interesanti, ko piedzīvo jaunieši, kuri pievienojušies mūsu sadraudzībai no Džordžijas Tehniskās Universitātes, kuri šeit ieradušies studēt. Vecāki ir apmaksājuši šo iespēju, viņi grasījās kļūt par inženieriem, administratoriem, bet tad viņu dzīvē kaut kas notiek. Viņi attopas ielējā, un tieši ielējā Dievs sāk viņus attīrīt. Tā ir Dieva ierosināta ielēja. Ielēja paliek ielēja. Tā varētu būt vecāku šķiršanās, vecāku finansiālās problēmas. Viņi vairs nevar apmaksāt studijas. Reizēm tās ir citas grūtības. Un tad viņi atzīst, es nezinu, ko Dievs dara manā dzīvē. Tomēr izejot cauri šai dziļajai ielējai, viņu secinājums ir, Dievs mani aicināja sludināt, bet es ņem pretojos, jo es gribēju doties pasaulē un labi pelnīt. Es teicu Dievam, ka došu naudu misionāriem. Tie ir velna meli. Viņš tos ir runājis uz daudziem. Es došu naudu misijas darbam, kungs. Ja vien tu man palīdzēsi pelnīt miljoniem dolāru, es to visu atdošu tev. Ja visi, kas jebkad to ir teikuši, nopelnītu miljonus un atdotu tos Dievam, mums būtu naudas pārplūdums. Cik daudz no tiem jauniešiem šodien ir kalpošanā vai misijas laukā? Viņi beidzot varēja teikt, ak, toreiz tu mani aicināji. Jā, tagad es to redzu. Reizēm esot ielijā, viņš vēlreiz apstiprina savu nodomu. Dievs tevi bagātina, padziļina un stiprina. Tas nav tikai atklājuma laiks, tas ir arī sagatavošanās laiks. Sagatavošanās nav vienkārša. Dievs nekad neļaus mums iet cauri ielijai. Viņš nevedīs mūsu dzīves ielēju, ja vien viņam padomā, nav kāds darbs, kāds mērķis un plāns. Ielēja nekad nav gala mērķis. Jepšu, es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos. Es nepalieku tajā, bet eju cauri. Viņš mums sagatavo mērķi. Viņš liek lietā to, kas mums nepatīk. Reizēm tas ir pazemojums. Reizēm tā ir atjaunošana, tīrīšana, šķīstīšana. Visām tām sāpēm, ko mēs piedzīvojam ielējā, ir pāri plūstoši brīnišķīgs, pagodinošs, dievišķs mērķis. Nākamais punkts ir ļoti svarīgs. Lai ko viņš arī pieļautu, tas, kas padara manu ielējas pieredzi vērtīgu un pārvērš sāpīgo zaudējumu par kaut ko noderīgu, ir mana reakcija uz to. Ir divi negatīvi veidi, kā reaģēt. Mēs vai nu tiekam iemest ielējā, vai arī nonākam tur savu apstākļu dēļ. Bet mēs esam ielējā. Kā es reaģēšu? Saceļoties pret Dievu. Dievs, kāpēc tu to pieļauj manā dzīvē? Meklējot izeju? Iespējams, ir kāds apkārtceļš šai ielējai. Un mēs saceļamies. Mēs gribam aizbēgt. Mēs gribam vainot kādu citu par to, ka esam ielējā. citu vainošana. Tā vienmēr ir garīgas nenobriešanas pazīme. Mēs sūdzamies, sākam sevi žēlot, gaužamies, vainojam Dievu un citus. Tas izskatās, it kā Dievs ar tevi ielajā būtu apstājies. Viņš joprojām tur tevi pie rokas, bet viņš ir apstājies. Palēlina soli. Jo viņš atjauno, šķīsta, mazgā, veido raksturu un maina. Ko vēl viņš dara? Viņš mūs sagatavo tam, ko mums ir ieplānojis. Kāda ir pareizā reakcija? Tēvs, kāds šajā situācijā ir tavs mērķis? Otrkārt, tēvs, kā tu vēlies, lai es reaģētu uz šo pieredzi? Tēvs, es nolieku tavā priekšā visu, kas es esmu, esmu tikai un vienīgi Tavs. Un ceturtkārt, Tēvs, viss, kas man pieder, ir arī Tavs. Es atveru savas rokas, Tu vari ņemt. Tas viss ir Tavs, mans draugs. Ja šāda ir mūsu reakcija, tad visu varenais Dievs, visā savā gudrībā un mīlestībā vadīs katru mūsu soli cauri šai ielējai. Otrkārt, sāpes var būt gandrīz neizturamas, bet godība, kas gaida otrā pusē, liks visām sāpēm, ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internetu lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry, un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
2: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 900-695-5, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus. Bet kas debesīs valda, smejas, un tas kungs tos tur par nieku. Otrais psalms no 1. līdz 4. pantam.

Kur ir vēl tāds dievs kā tas kungs? Kur citur vēl tāds klintī līdzīgs patvērums kā tu, mūsu dievs? 18. psalms, 32. pants.

dziedātāja vadonim cītaras pavadībā Dāvida dziesma 8. toņu kārtā. Kungs, nesodi mani savās dusmās un nepārmāci mani savā bardzībā. Esi man žēlīgs, kungs, jo es esmu noguris, dziedini mani, jo izbailes pārņēmušas visus manus locekļus. 6. psalms no 1. līdz 3. pantam.

Tas man bija par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja, lai es mācos tavus likumus. Tavas mutes norādījumi man ir labāki nekā veseli tūkstoši sudraba un zelta gabalu. Tavas rokas mani radīja un veidoja, dod man gudrību, ka es mācos tavus baušļus. 119. psalms no 71. līdz 73. pantam.

satriec bezdevīgā un ļaundara elkoni, atrieb viņa negantību, dari tai galu. Tas kungs ir ķēniņš uz mūžu mūžiem, un lai mūžam nav vairs citas tautas viņa zemē. 10. psalms 15. 16. pants.

Nāves tīkli tinās ap mani. Mani sagrāba elles bailes. Es ieslīgu nelaimē un bēdās. Bet es piesaucu tā kunga vārdu. Izglāb manu dvēseli, ak kungs. 116. psalms, 3. 4. pants.

Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem. Viņš Mozum atklāja savus ceļus un rādīja Izraela bērniem savus darbus. 103. psalms no 5. līdz 7. pantam.

Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraēla sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava paēna tev pa tavu labo roku, kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna. Viņš lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. 121. psalms.

Bība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. 19. psalms, 10. pants.

Bet es drīkstu nākt tavā namā pēc tavas lielās žēlastības, pielūgt tevi bībā tavā svētnīcā. Piektais psalms, 8. pants.

Slavēts lai ir, kas nāk tā kunga vārdā. Mēs raidām jums pretī savu svētību no tā kunga nama. Tas kungs ir Dievs, viņš ir mūsu gaisma. Izraisiet deju vies, greznojieties paši ar vītnēm un zaļumiem, un greznojiet tā arī altāri līdz pat tā ragiem. 118. psalms, 26. 27. pants.

Atkāpieties no manis, jūs ļauna darītāji. Es turēšu sava dieva baušļus. Uzturi mani pie dzīvības pēc tava vārda un neliec man ar manu cerību piedzīvot vilšanos un palikt kaunā. Stiprini mani, lai es piedzīvotu palīdzību un lai es tad turētos pie taviem likumiem vienmēr. 119. psalms no 115. līdz 117. pantam.

Celies, kungs, savās dusmās! Stājies pretim manu spaidītāju bardzībai, celies manis labad un turi tiesu. 7. psalms, 7. pants.

Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. 4. psalms, 6. pants.

Atkāpieties no manis visi ļauna darītāji, jo tas kungs uzklausa manu raudāšanu. Tas kungs klausa manu lūkšanu, manu saukšanu, viņš ir dzirdējis. Kaunā paliks visi mani ienaidnieki, viņi iztrūksies un ar negodu griezīsies piepeši atpakaļ. Sestais psalms no 9. līdz 11. pantam.

kad es redzu tavas debesis, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis, kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka tu viņu uzlūko. Tikai mazliet tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību tu viņu esi pušķojis, esi to darījis par valdnieku par saviem radījumiem, visu tu esi nolicis pie viņa kājām. Avis un vēršus visnotaļ, arī lauku zvērus, putnus zem debesīm un zivis jūrā, un dzīvību, kas jūras dzelmju tekas izlodā. Kungs mūsu valdnieka, cik goda pilns ir tavs vārds visā pasaulē. 8. psalms no 3. līdz 10. pantam.

Bet viņi ir novirzījušies, visnotaļ izvirtuši. Nav neviena, kas dara labu, it neviena. Vai tad nav nekādas saprašanas ļauna darītājiem, kas sēd manu tautu, un kas gan ēd tā kunga maizi, tomēr nepiesaukdami viņu? Reiz viņi bīdami izbīsies, jo Dievs ir ar taisno cilti. 14. psalms, no 3. līdz 5. pantam.

Pasargi mani kā savu atsaraugu, tavu spārnu pavēnī ļauj man patverties. No bezdievīgajiem, kas dara man pāri, no ienaidniekiem, kas kārīgi glūn man visapkārt. Savu bezjūtīgo sirdi viņa glabā noslēgtu, viņu mute pauž iedomu pilnas runas. Ik uz soļa viņi uzglūn mums tagad, viņi tīko pēc tā, lai nogāstu mūs pie zemes. Viņi līdzinās lauvam, kas kāro laupījumu, jaunam lauvam, kas glūn no savas slēptuves. Celies, kungs, dodies tam pretim, sagrauj viņu, izglāb manu dvēseli ar savu zobenu no bezdevīgā, no tev pakļautiem ļaudīm. Ar savu roku, ak, kungs, no šīs pasaules ļaudīm, kam sava daļa ir šai dzīvībā, kam vēderu tu pildi ar savu mantu, kam dēlu papilnam un kas savu mantu atstāja saviem bērniem. Bet es tavu vaigu skatīšu taisnībā un uzmodies pēc sirds patikas raudzīšos tavā attēlā. 17. psalms no 7. līdz 15. pantam.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai dievkalpojuma ieraksts no Rīgas Āgenskalna Baptistu draudzes.
1: Lai visi tie, kam paša ir,

Viena no lietām, ko cilvēki prasa mācītājiem pēc atvaļinājuma, vai tu esi atpūties? Man ir divējādas izjūtas, kad man šo jautājumu jautā, tāpēc, ka es domāju, ko jūs sagaidat, lai es atbildu. Un par nelaimi vai laimi šorīt internetā lasīju rakstu, ka kāpēc cilvēki neatpūšās atvaļinājuma laikā. 30% to nedara tāpēc, ka viņi atvaļinājuma laikā strādā, tad kādi procenti neatpūšās tāpēc, ka viņi domā par darbu atvaļinājuma laikā, un apmēram puse neatpūšās, jo darba devējs izdara spiedienu, ka cilvēkam ir jābūt pieejamam arī atvaļinājuma laikā. Uz mani varbūt attiecas pirmie divi. Ja jūs gribat zināt patieso atbildi, vai es esmu atpūties, jā, es esmu, bet ne tā, kā jūs domājat. Jā. Un es arī nemaz nezinu, ko jūs domājat. Jā. Bet šodien mēs runāsim par gudrību, kā gudrība var padarīt dzīvi skaistāku. Un mans jautājums uzreiz, vai tu esi gudrs? Vai tu esi gudrs? Jā, viens jau krata galvu, nē. Jā. Parasti uz šo jautājumu mēs sākam tā kā mazliet vai nu skatīties uz leju, vai teikt diez vai. Mums neērti atzīt, ka mēs esam gudri, jo tad mūs uzskatīs, ka mēs esam lepni. Jā, un lepnība nav labs tikums. Un tad, protams, mēs sev sākam salīdzināt ar kādiem citiem cilvēkiem, kuri mūsuprāt ir gudrāki kā mēs. Jā. Vai tu esi gudrs? Vai tu esi gudrs cilvēks? Jā. Varbūt tu esi pārgudrs. Jā. Jūs zināt, latviešiem vēl latviešu valoda ir tik ļoti niansēta, ka bieži vien, nu, tu tāds gudrais. Jā. Nu, ko tad tu iedomājies? Jā. Gudrītis atradies. Jā. Dažreiz, kad sieva saka par vīru, mans vīrs tāds gudrs, es arī nevaru saprast, kādā nozīmē viņi to saka. Vai tas ir salīdzinājumā ar citiem vīriem, vai vienkārši sieva apzinās, ka viņi ir daudz gudrāki. Vai tu esi gudrs? Ko tu atbildētu uz šo jautājumu? Pirmajā brīdī vārds gudrība mums saistās ar zināšanām, ar to, ko esam mācījušies. Un, protams, ka ir cilvēki, kuriem ir ļoti daudz diplomu mājās. Ja? Ir cilvēki, kur viņus liek pa perimetru. Ja? Pa perimetru. Un tad dažreiz istaba ir par mazu. Un tad liek otrā stāvā. Ir cilvēki, kur nekad savus diplomus nerāda nevienam. Viņi ir noslēpti dziļi, dziļi. Un tad ir cilvēki, kuri kaunās no tā, ka viņi grib mācīties pēc tam, ka ir kaut ko jau pabeiguši. Es atceros, viens no maniem radiniekiem teica par cilvēkiem, kuri pēc vienas augstskolas gāja nākošajā. Nu, tas jau ir cilvēks, kurš nekad nevar iemācīties. Viņš tā kā vienu ir pabeidzis, bet neko nav sapratis, nu, tā viņš iet nākošajā. Katrs no mums būs piedzīvojis tos brīžus, kad mēs kaut ko mācoties palaidām garām. Es nevaru aizmirst tos nelaimīgos brīžus fizmatos, kad es mācījos, un es tur neko nesapratu. Un Roberts vēl bija jauns, viņš neko nevarēja man palīdzēt, jo viņš mācījās vēlāk. Es atceros, cik man bija grūti Amerikā, kur es švaki zināju angļu valodu. Vienā no lekcijām pasniedzējis nemitīgi lietoja vārdu horizon. Horizon, horizon, un man viņš skanēja kā rozīnes. Un es domāju, kāpēc viņš teoloģijā stāsta par rozīnēm? Tad es sapratu, ka tas nav rozīnes, tas ir horizons. Tas ir kaut kas daudz, daudz dziļāks. Un es domāju, ka laiku pa laikam mums dzīvē, jā, es nemaz nepieminēju Prāgu, man vajadzēja iebraukt Britu izglītības sistēmā, un tas arī nebija viegli. Bet, kad mēs domājam par gudrību Bībelē, tad tā ir kombinācija starp zināšanām un praksi. Un Salamana pamācības kaut kādā veidā ir gudrības enciklopēdija. Un es ļoti vēlos jums uzdot, es uzdodu jums praktisko darbu. Kad jūs aiziesiet mājās šajā nedēļā, izlasiet Salamana pamācību 8. un 9. nodaļu, abas divas. Mēģiniet palasīt šīs nodaļas, varbūt vairāk kārtīgi šīs nedēļas laikā. Jo tās ir divas nodaļas, kas runā par gudrību. Par gudrību, un gudrība tiek salīdzināta ar sievieti. Jūs piekritīsiet, ka tā laika patriarchālajā sabiedrībā sieviete kā gudrība
Sievietei bija ķēķis, sievietei bija bērni, sievietei vispār nebija izglītība. Un tomēr Dievs izvēlas savā vārdā lietot gudrību kā sievieti, kas uzrunā cilvēkus. Un mēs lasam pirmajos četros pantos, 8. nodaļā, ka gudrība ir kā sūtne, kas staigā un uzrunā cilvēkus visdažādākajās vietās. Kalna galā, ceļa malā, krustcelēs, pie vārtiem, kas pilsētā veda. Un viņi sauc ne tikai vīrus, viņi sauc arī sievas, viņi sauc uz viņiem. Un šis ir ļoti interesanti, mīļā, kad mēs domājam par gudrību. Gudrība ir pieejama visiem. Nav tāda cilvēka, kurš to nevarētu saņemt. Jautājums, ko tad tu dari ar viņu? Kas ar tevi notiek? Bet tad šī gudrība saka, un mazliet atkāpsimies atpakaļ, 7. Nodaļā ir runa par netiklu sievieti, 8. Nodaļā par Dieva sūtni. Un es domāju, ka domājot par gudrību, mēs varam teikt, ka mēs dzīvojam kaut kādā ziņā starp šīm divām filozofijām. Ar netiklu sievieti saprotot daudz, daudz vairāk kā tikai prostitūtu. Bet es gribētu teikt netiklu sievieti kā šīs zemes gudrība, kur Dievam nav īsti vietas, kur mēs vienkārši Dievu esam izspieduši ārā. Un tad ir Dieva sūtne 8. Nodaļā, par kuru mēs šodien domāsim. Un pirmie vārdi, ko šī sieviete saka, jūs vientieši topiet gudri un jūs muļķi gūstiet saprašanu. Es saprotu, ka vairums no jums sev neatzina par gudriem sākumā. Ja? Bet cik daudz no jums sev atzīst par muļķiem? Ja, kurš no jums tagad celt roku, teikt, jā, te tāds muļķu sektors ir, jā. Redziet, interesanti, mēs nevaram nopamatot, vai mēs esam gudri vai neesam, bet arī muļķi mēs negribam būt. Un mēs esam kaut kur vidū. Un tas ir tas stāvoklis, kad tu neesi apmierināts ar to, kā tu dzīvo. Tev nepatīk tas, kā tu dzīvo. Tu saproti, ka kaut kādus tālus mērķus tu diez vai jebkad sasniegsi, tu tā kā esi pietiekoši tālu no tās, nezinu, muļķu biedrības. Kaut gan atcerēsimies uzreiz, ka Salmāna pamācībās muļķis ir nevis cilvēks ar ierobežotām mentālām kapacitātēm, bet tas ir cilvēks, kurš zina, ka ir Dievs, bet atsakās Dievam sakot, atsakās Dievam ticēt. Šādus cilvēkus senajā pasaulē sauc par muļķiem vai kādā citā vietā par bezsiržiem. Cilvēks bez sirds. Kad mēs domājam par to, kā gudrība, kā šī dievišķā gudrība var padarīt mūsu dzīvi laimīgāku, tad liekas, tas sākums ir šeit. Man ir jāatzīst sava muļķība. Man ir jāatzīst tas, cik bieži es esmu dzīvē vēlējies izolēt Dievu no saviem lēmumiem. Cik bieži es esmu jau izlēmis, pirms es nāku pie Dieva un gaidu, ka Dievs apstiprinās to, ko es esmu izlēmis. Un autors šajās nodaļās runā par vairākām lietām. Mēs tikai apstāsimies pie trīs lietām. Vispirms, mūsu dzīve kļūst skaistāka tad, kad mēs mācāmies klausīties un uzklausīt. Klausīšanās ir tāda grūta lieta. Un tad, kad Jēzus jaunajā derībā secīja, ka ausis tas, lai dzird, tad viņš droši vien domāja par kaut ko vairāk, kā tikai par mūsu ausīm. Jā, statistiski es varētu jautāt, kur no jums jau jūt, ka jums tuvojas dzirdes problēmas, bet neceliet rokas. Jā. Tie, kuriem tās dzirdes problēmas tuvojas, tie jau jūs ļoti labi zināt, ka daudz ko var norakstīt arī uz to. Jā. Kaut gan man liekas, ka vīriem dzirdes problēmas, un šeit es domāju, komunikācijā ar sievu sākas pirms fiziskās problēmas. Vīri bieži vien nedzird, ko sieva saka. Vai arī vīri izvēlās nedzirdēt. Vai ne, sievas ir tā? Jā. Jā. Šis ir, es domāju, tāds salds mirklis, ja, ka tāds atvieglojums, ka tu neesi vienīgā, kuras vīrs tevi nedzird. Ja. Un es domāju, ka Kristīna arī droši vien varētu teikt, jā. Tagad gadiem ejot, es domāju, arvien biežāk. Jā. Bet redziet, ja mēs neklausamies, tad mēs
izdarām daudz ļauna savstarpējās attiecībās. Pārsteidzoši, ka tā ir viena no lielākajām problēmām pāri attiecībās – nespēja klausīties, nespēja sarunāties. Un autors saka, klausieties manī, uzklausiet pamācības, neatmetiet tās, klausīšanās. Mīļie, katru svētdienu, kad jūs atnākt uz baznīcu, jūs arī kaut ko taču klausāties, vai ne? Bet cik no tā pēc tam realizējās tajā nedēļā, tas paliek mūsu pašu ziņā. Tas būtu ideāli, ka mēs varētu teikt, es sadzirdēju kaut kādas praktiskas lietas, un es tagad sākušu praktizēt. Bet cik no jums trešdien atcerēsies to, ko es esmu jums sacījis? Mēs taisīsim telefonu intervijas un zvanīsim brīvi izvēlētiem draudzes locekļiem. Tā kā gatavojieties trešdien ap 11. Nē, es to nedarīšu. Man seniori jāvada, senioriem Bībeles studiju. Gudrības aicinājums ir klausīties. Bet klausīšanās bieži vien ir tā problemātika, ka mēs no otras puses klausāmies arī pārāk daudz, mēs klausāmies to, ko nevajadzētu klausīties. Un es gribu teikt, mīļie draugi, bez Dieva palīdzības šis viss ir tikai tāds vingrinājums. Bez Dieva palīdzības mēs varētu uzlabot saziņu tādā līmenī, ka es apņemos dzirdēt to, ko mans tuvinieks saka. Es apņemos pievērst uzmanību savam tuviniekam tad, kad viņš vai viņa runā. Tas būtu tas cilvēciskais līmenis. Uzreiz es gribu sacīt, ka ja mēs nemākam klausīties tajā ikdienas līmenī, tad mums būs ļoti grūti klausīties uz Dievu. Jo ikdienas līmenī tas cilvēks mums ir blakus. Ikdienas līmenī tu un es mēs varam koncentrēties. Mans vīrs, mana sieva grib man kaut ko sacīt. Mans draudzes loceklis, mans priekšnieks grib man kaut ko sacīt. Attiecībās uz Dievu bieži vien ir tā, ka mēs sakam, bet tur man ir tad jāklausās arī ar savu sirdi. Tur es nedzirdēšu tādus verbālus vārdus. Tur es nedzirdēšu to, ka man sacīs Dievs no debesīm, kā viņš uzrunāja Mozu vai kā viņš uzrunāja Samuelu. Un tad atcerēsimies, mīļie draugi, ka svētais gars ir gudrības un saprāta gars. Ka tā gudrība klausīties un sadzirdēt un uzklausīt, ka tur mums ir vajadzīga dievišķa palīdzība. Viena no lūkšanām, ko parasti iesaka, pirms mēs lasam svētos rakstus, ir šī Samuēla lūkšana. Runā, kungs, tavs kalps klausās. Runā, kungs, tava kalponi klausās. Runā, es gribu sadzirdēt. Es gribu sadzirdēt tevi caur rakstiem. Un tad, kad mēs sākam klausīties uz Dievu, mūsu dzīve kļūst skaistāka. Viņa kļūst citādāka. Viņa kļūst krāsaināka. Bet tad ir vēl viena lieta, par ko autors runā. Mums gudrība ne tikai ir jāuzklausa, jāsatver, bet mums ir arī jāsargā gudrību. Laimīgs, kas stāv sardzē manos vārtos, kas dienā gaida pie manām durvīm. Mīļie, ir priekšvēlēšana laiks, kad mēs dzirdam ļoti daudz solījumu. Ļoti daudz solījumu. Un tas ir interesanti, ka reizi par reizē mēs aizmirstam, ko viens un tas pats cilvēks teica pirms 4 gadiem. Mums varbūt ir tāda bērnišķīga cerība, ka kaut kas mainīsies. Ko nozīmē sargāt gudrību? Ko nozīmē stāvēt gudrības vārtos? Senajā pasaulē vārti, pilsētas vārti bija saima vai ministru kabinets. Pilsētas vārtos sēdēja gudrie vīri, viņi lēma lietas. Un es zinu, ka pirms daudziem gadiem kristiešu īpatsvars saimā bija daudz, daudz lielāks, kā tas ir tagad. Un kaut kādas labas lietas notika, tāpēc, ka bija apdraudēta televīzijas dievkalpojuma. Bet saimā bija pietiekami kristīgi domājoši cilvēki, kuri panāca to, ka dievkalpojumi turpinās televīzijā.
Un tad, protams, tas lielais jautājums ir, vai pietikt ar to, ka mēs vienu kristieti ievēlētu saimā, un mēs saprotam, ka nē. Mēs saprotam, ka nē, ka kristiešu īpatsvaram ir jābūt lielākam. Bet tas jautājums ir par to, vai visi cilvēki, kas lieto Dievu vārdu, patiešām ir Kristus mācekļi. Kā lai mēs uzticamies? Kuri ir un kuri būs tie, kuri iestāsies par to, lai dievišķie likumi arī mūsu valstī turpinātos būt par pamatu? Un mēs esam grūtas izvēles priekšā. Mēs esam visticamāk apjukuši vairums no mums. Un es zinu, ka bieži vien mana izvēle vēlēšanās ir bijusi, es skatos sarakstā, vai ir kāds pazīstams cilvēks, un tad es nobalsoju. Un tad man ir tā cerība, ka šis cilvēks tad arī izdarīs lielas lietas, un kādi no viņiem ir darījuši labas lietas un dara labas lietas. Bet tagad nokāpsim bišķi zemē, nokāpsim pie sevis, pie ikdienas, pie kā tu sargā to dievišķo gudrību, kas ir tevī darbā, skolā, ar saviem kaimiņiem. Un ko tas nozīmē sargāt šo gudrību? Un jāsaka, interesanti, ka Salamana pamācības atkal un atkal runā par vienu problēmu, kas neļauj sargāt, un tā ir problēma ar mūsu valodu, ar mūsu muti. Sargā savu muti no viltus un no maldu runām attur lūpas. Saki gudrībai, tu mana māsa, par savu radu sauc zināšanu, lai abas tevi sargā no svešinieces, no svešas sievas, kam gludena runa. Kad mēs domājam par savu valodu, ko mēs sakām, autors saka, bīties Dieva ir nīst ļaunu, lepnību, augstprātību un ļaunas gaitas un negantu muti es nīstu. Atcerieties, ka viena no tādām padomi laika metodēm, kad bērni lamājās, bija mazgāt muti ar ziepēm. Jūs kādreiz piedzīvojāt tādu augot? Nē, ja arī jūs piedzīvot, jūs neteiktu, jā. Es nezinu, mūsu bērni piedzīvoja vai ne? Ā, jā, mūsu arī piedzīvoja. Tāpēc jau lielākie ir prom no mājas un jā, vēl kāds turās pie mums, jā. Mīļie, ja mēs varētu savu valodu uzlabot, izmazgājot muti ar ziepēm, ja tas būtu tāds rīta rituāls pēc zobu tīrīšanas, zinot, ka mums ir problēmas ar to, ka mums ir tīpaši tiem runīgajiem, ka mēs sarunājam daudz ko tādu, par ko vakarā ir žēl. Kā sargāt savu muti? Un ne tikai savu muti, kā sargāt sevi no nevēlamas informācijas? Domāju par šo traģēdiju, kas ir notikusi nu pat. Jā, tur no Latvijas aizbrauc cilvēki. Jā, cilvēki, kuri varbūt pēc savas filozofijas bija tuvāk hinduistiem, viņi brauc un gribēja kāpt šajā kalnā, kas ir kā svētceļojums, un notiek šī traģēdija. Un tad, mīļie, ir kristieši, un man gribas viņus likt pēdiņās, kuri saka, būtu ticējuši īstam Dievam, nebūtu braukuši, nekas tāds nebūtu noticis. Jā? Man liekas, tas ir tik briesmīgi, ka kristietis ar savu mēli, ar savu valodu var dzelt tik šausmīgi asi, bez iejūtības, bez nekā. Man jau ir viedoklis. Līdzīgi kā Jēzus laikā, kad zīlos tornis nogāzās, kad ebreji bija pārliecināti, tas ir Dieva sods. Jēzus saka, paskatieties uz sevi. Paskatieties uz sevi. Redziet, tas ir jautājums, kā es sargāju sevi. Kā es sargāju sevi, kā es nelaižu iekšā. Ir cilvēki, kur saka, es nelasu ziņas, tāpēc, ka tur ir daudz negatīvisma. Bet sargāt sevi, tas ir daudz, daudz grūtāk, ja mēs domājam plašāk. Kā tu un es sargājam savas domas un savu valodu? Kā mēs sargājam sevi, lai mums nevajadzētu tādos brīžos, kad kāds brauc virsū, uzreiz iedegties un uzreiz dot pretī. Mēs bijām retrītā ar
Lauri Grīnu. Un tur blakus sēdē ar vienu jaunu mācītāju, un viņš tiešām, viņš ir tāds, nu, tāds uguns. Uguns, viņš tur tā kā pravietis Elija. Jā. Un es ņem blakus, un mēs tur mazajā grupā, un viņš man stāsta, kā viņš ar cilvēkiem. Es, un tad kāds tur trešais, kas bija mūsu grupā, viņš teica, jums vajadzētu būt vienā draudzē. Es saku, jā, viņš būs sliktais policists, es labais. Un tad mēs kaut kā tiksim galā. Bet runa īstenībā jau ir par to, ka no manis jau ārā nāk tas, ko es sevī kultivēju un glabāju. Kāpēc Salamana pamācībās ir šis pants par visu, kas jāsargā sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība? Tas nav jautājums par sirds veselību. Tas ir jautājums par manu domu pasauli. Tas ir jautājums par to, kā es analizēju un vērtēju. Un tad mēs redzam vēl vienu lietu. Dievišķa gudrība ļauj mums saņemt labvēlību no Dieva. Gudrības sākums ir bīties kungu un zināt svēto ir saprašana. Manī tiks vairotas tavas dienas un pielikti tev mūža gadi. Kurš no mums nevēlētos, lai tas ar mums notiktu? Ka mēs varam šīs lietas piedzīvot. Bet gudrība sākas Dieva bijībā. Gudrība sākas Dieva bijībā. Gudrība sākas tajā, ka Dievs kaut kādā veidā kļūst svarīgāks gadiem ejot mūsu dzīvē. Nevienmēr tad, kad es saku, Dievs ir pirmajā vietā, tas nozīmē, ka viņš ir pirmajā vietā. To pārbauda tikai mana rīcība, mana ikdiena, kā es reaģēju situācijās. Gudrības sākas kunga bijībā, mēs lasījām 110. psalmā. Garš mūš, krietna saprašana, cieņa no cilvēkiem. Un es domāju par to, kā tas ir, kāpēc ir kristieši, kuri saka, mani neviens neciena darbā. Visi no manas vairās. Un dažreiz šāds kristietis sev padara tagad tādu kristīgu mocekli. Visi citi viņam dara pāri. Bet viena lieta, ko šis cilvēks varbūt nesaprot, kā viņš visiem pārējiem dara pāri. Ar savu augstprātību, ar savu paštaisnību. Garš mūš. Jā. Tādos brīžos, kad mums ir grūti, man liekas, mēs nedomājam, ka vēl 30 gadi būs jādzīvo. Vai jūs domājat? Nē, ir tie brīži, kad varbūt liekas, kungs, varbūt nu, man ir laiks aiziet. Varbūt kungs, tu jau sauc man mājās, bet nu, Dievs nesauc mājās. Es jau to esmu teicis, man vienmēr ir tāda dīvaina izjūta, kad es domāju, nu, mums ir tie lielie jubilāri. Mirdzais Krāvānē 99 gadi palika. Man ir 61. Es domāju, ja divam lapatiktu vēl man pielikt līdz 99. Vienā ziņā, es domāju, ārprāts. Ārprāts. Varbūt par to nedomāt. Varbūt to nedomāt. Es zinu tik daudz seniorus, kuri saka, Dievs, kāpēc tu man neņem mājās? Ziniet, garš mūš var būt arī par apgrūtinājumu. Tas nav tik vienkārši. Un tomēr tad, kad mums ir labi, tad mēs gribam dzīvot. Un atcerieties, ka viens no baušļiem skan godā savu tēvu un māti, un tur tas apsolījums, lai tu ilgi dzīvot šeit virs zemes. Es nedomāju, ka tas ir jautājums, ja cilvēks mirst jauns, ka viņš nav godājis savus vecākus. Dzīvot saskaņā ar Dieva gudrību, tas nenozīmē, ka nebūs grūtības, nebūs ciešanas. Bet viena lieta, kas tur cauri, bijās, ka Dievs ļaus izturēt arī vislielākās vētras. Un tieši tāpēc, ka tevi un manī būs šī dievišķā gudrība. Tieši tāpēc, ka tā tiks pārbaudīta tajās ciešanās. Un tad kaut kādā brīdī tu varēsi teikt, jā, kungs, šoreiz man izdevās izturēt labāk kā iepriekš. Šoreiz izskatās, ka es esmu kaut ko vairāk sapratis kā pirms gada, 5 vai 10 gadiem. Vai tu esi gudrs? Vai tu gribi būt gudrs?
Jūs zināt, ka mēs nevaram cilvēku mērīt pēc izglītību daudzuma. Cilvēkam var būt ļoti daudz izglītības, un viņš var būt ļoti viets arī savā sirdī. Bet cilvēkam var būt ļoti daudz izglītības, un viņš var joprojām savā sirdī būt kā nejēga. Cilvēkam var nebūt nekāda formāla izglītība, 4 klases varbūt, bet viņš vai viņa var dzīvot kā svētais. Un gudrie nāk un padomas lūdz. Un cilvēkam var būt 4 klases, un viņš var būt arī visu mūžu sarūktināts, ka nav dabūjis to, ko varēja dabūt. Padomā, kurā sektorā tu sevi redzi? Kas ir tas, kas tev ir vajadzīgs, lai tu varētu teikt, es gribu šo dievišķo gudrību. Es pietiekoši labi orientējos šīs pasaules gudrībā, bet es gribu šo dievišķo gudrību vairāk. Bet tad man ir jāmācās to klausīties. Tad man ir jāvelta laiks, lai Svētais Gars mācītu šo gudrību. Tad man ir nevis jāuztraucās, kāpēc citiem ir un man nav, bet jāierauga, ka Dievs jau ir devis šo gudrību tev un man. Bet tā ir jāsargā. Tā ir jāsargā. Un tad baudi Dieva labvēlību. Baudi Dieva labvēlību, skaiti svētības, ko tu esi saņēmis. Tu būsi pārsteigts, ko Dievs ir darījis. Nebeidz viņas skaitīt. Nebeidz viņas skaitīt savā dzīves kontekstā, savas dzimtas kontekstā. Nebeidz viņas skaitīt arī draudzes kontekstā. Bet ko darīt tad, ja trūks šīs gudrības? Laikam jau neviens, kā apustulis Jēkabs, nav labāk pateicis, ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to lūdz no Dieva. Lai viņš to lūdz no Dieva, kas labprāt dod visiem, neko nepārmērstams, un viņam tiks dots. Atceries, viens mājasdarbs tev ir 8. 9. Nodaļa Salmana pamācība šajā nedēļā. Un kā būtu, ja tu savā lūkšanu dzīvē ieliktu šo aspektu? Kungs, man ir vajadzīga tava gudrība. Tas nav tikai vecākiem, kuru bērni sāk iet pirmajā klasē. Ja? Nu, es ticu, jums vajadzēs gudrība. Iet pirmajā klasē šodien ir pavisam citādāk, kā tad, kad es sāku iet pirmajā klasē. Vai arī kungs dod gudrību manam bērnam? Vai kungs dod man savu gudrību, kad man ir jātiek ārā no kādas problēmas savā dzīvē? Kad ir sajūta, ka es esmu strupceļā? Kad ir sajūta, ka esmu daudz zaudējis? Bet man vajag šo gudrību. Man vajag šo gudrību. Nu, ja jūs iedomājaties tādu ilustrāciju, ka jūs bērnam kaut ko esat iemācījuši, un tas bērns nesaprot, un viņš nāk un otrreiz prasa, un trešoreiz prasa. Un beigās jūs neizturat un sakat, kāpēc tu esi tik stulps? Ja, tas teikums, ko nevajadzētu teikt ne pieaugušam, ne bērnam. Tāpēc, ka Dievs nekad nesaka, kāpēc tu esi tik stulps. Es domāju, ka viena lieta, ko Dievs varētu pārmest mums, kāpēc tu tik maz pēc šīs gudrības ilgojies un lūdz? Tev ir pieejami visi mani dziļumi. Tev ir pieejams viss, ko Svētais Gars tev var dot. Tev ir pieejamas dāvanas. Kāpēc tu nelūdz? Un tad atkal, vai tad es drīkstu lūgt? Vai tad es drīkstu lūgt? Es neesmu pietiekami garīgs, lai lūdz tie, kas ir tādi garīgi. Bet tu vari lūgt. Jo dievišķa gudrība padara dzīvi skaistāku, krāsaināku. Jā, tajā būs arī sarežģītas lietas. Bet ir labi bīties Dievu un baudīt viņa labumu. Lūksim. Mīļais Dievs, tu redzi, ka šajā laikā mums tik ļoti pietrūkst tavas gudrības. Jā, mēs varam racionāli lietas izdomāt. Mēs varam salikt schēmās, tabulās, bet
Bet tik bieži mēs atceramies par tevi tikai tad, kad šī tabula ir uztaisīta. Kungs, man ir vajadzīga tava gudrība, turpinot vadīt draudzi. Man ir vajadzīga tava gudrība tiekoties ar cilvēkiem. Un man ir vajadzīgs tavs miers un tavs iedrošinājums arī tad, ja šī gudrība nenāk pa taisno, bet kad ir jāgaida. Kad ir jāgaida, varbūt ilgāk nekā gribētos. Bet paldies, ka tu esi gudrības Dievs. No tevis nāk gudrība. Gudrība, kuru mēs varam saņemt bez maksas. Paldies, ka šorīt tu sauc mūs, kā šī sieviete ap Salamana pamācībās. Tu sauc mūs, nāciet pie manis, neesiet nejēgas. Mainiet savu dzīvi, klausieties, saņemiet šo gudrību. Kungs dāvā šo gudrību ikdienā, laulībā, ģimenē, darbā un arī tad, kad esam šeit draudzē. Un izredzi Dievu vīrus un sievas, kuriem pēc oktobra būs jāvada mūsu valsts. Tu lūdzam Kristus vārdā. Amen.

Tas kungs ir patvērums tam, kas apspiests tversme bēdu laikā. 9. psalms, 10. pants.

Ir jau laiks, ka tas kungs dara savu, jo viņi ir pārkāpuši tavus baušļus. Tādēļ es mīlu tavus baušļus vairāk nekā zeltu, pat vairāk nekā šķīstu zeltu. Tādēļ es turu visas tavas pavēles par taisnām, es ienīstu ikvienu viltus ceļu. Tavas liecības ir brīnišķīgas, tādēļ mana dvēsele turas pie tām. 119. psalms no 126. līdz 129. pantam.

Es apgulšos mierā un dusēšu, jo tu vien dari, kad dzīvoju drošībā. 4. psalms, 9. pants.

skaļā balsies piesaucu to kungu, un viņš atsaucās man no sava svētā kalna. Trešais psalms, piektais pants.

Es apgūlos un aizmigu, un nu es esmu pamodies, jo tas kungs mani sargā. Trešais psalms, sastais pāns.

Mana dvēsele skumst asarās, stiprini mani ar savu vārdu. Pasargi mani no melu ceļiem, bet dāvini man savus baušļus. Es izredzēju sev patiesības ceļu, es turu sev acu priekšā tavus rīkojumus. Es turos pie tavām liecībām, kungs, nepamet mani kaunā. Es tecēšu tavas bauslības ceļu, jo tu apgaismo manu sirdi. 119. psalms no 28. līdz 32. pantam.

Dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma. Bezprāši saka savā sirdī, Dieva nevaid. Tie ir samaitāti un dara nelietības, starp viņiem nav neviena, kas dara labu. 14. psalms, 1. pants.

Žēlīgs ir tas kungs un taisns. Žēlsirdīgs ir mūsu Dievs. Tas kungs pasargā vienbūtīgos, kas nešaubīdamies paļaujas uz viņu. Kad es biju novārdzis, tad viņš man palīdzēja. 116. psalms, 5. 6. pants.

Es noskaņoju savu sirdi, vienmēr pildīju tavus likumus līdz galam. Es ienīstu divkosīgos, bet es mīlu tavus baušļus. Tu esi patvērums un vairogs, es gaidu uz tavu vārdu. 119. psalms no 112. līdz 114. pantam.

Es pateicos Tev, ka Tu mani paklausīji un esi mans glābējs. Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir Tā Kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. 118. psalms no 21. līdz 23. pantam.

Tas kungs ir devis Dāvidam patiesu zvērestu. No tā viņš neatkāpsies. No tavas miesas augļiem vienu es celšu uz tava troņa. Ja tavi dēli turēs manu derību un manas liecības, ko es tiem mācīšu, tad arī viņu dēli sēdēs mūžīgi uz tava troņa. Jo tas kungs ir izraudzījis Ciānu, tur viņš grib mājot. Tā ir mana dusas vieta uz visiem laikiem, te es mājošu, jo tā es vēlos. 132. psalms no 11. līdz 14. pantam.

Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz tevi. Tu, kas sēdi savā goda krēslā debesīs. Redzi, kā kalpu acis raugās uz savu kungu rokām, un kalponis acis uz savas kundzes rokām. Tā raugās mūsu acis uz to kungu, mūsu dievu, kamēr viņš apžēlosies par mums. Apžēlojies par mums, kungs, apžēlojies par mums, jo mēs esam nicināti pār lieku. Mūsu dvēsele ir pārsātināta ar vieglprātīgo nievājumiem un lepno nicinājumiem. 123. psalms.

Mani beidz nost manas kvēlās dusmas, tādēļ, ka mani pretinieki aizmirst tavus vārdus. Tavs vārds ir ļoti skaidrs, tavam kalpam tas ir mīļš. Es esmu mazs un neievērots, bet tavas pavēles es neaizmirstu. 119. psalms no 139. līdz 141. pantam.

Dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma. Lai tas kungs tevi uzklausa bēdu laikā, lai tevi pasargā Jēkaba Dieva vārds, lai viņš tev sūta palīdzību no svētās vietas un atbalstu no Cijānas, lai viņš piemin visus tavus upurus, tavus dedzināmos upurus, lai viņš nenoraida, lai viņš tev piešķir visu, ko tava sirds vēlas, taviem nodomiem, lai viņš liek labi izdoties. Tad mēs priecāsimies par tavu uzvaru un pacelsim karogus sava Dieva vārdā, lai tas kungs piepilda visas tavas lūkšanas. Nu, es zinu, ka tas kungs palīdz savam svaidītajam, viņu uzklausīdams no savām svētajām debesīm, viņam palīdzēdams ar savu stipro labo roku. 20. psalms no 1. līdz 7. pantam.

Es piesaukšu to kungu, kas augsti teicams, un tad es tikšu pestīts no saviem ienaidniekiem. 18. psalms, 4. pants.

Atdariet man taisnības vārtus. Es ieiešu pa tiem un pateikšos tam kungam. Šie ir taisnības vārti. Taisnie pa tiem ieies. 118. psalms, 19. 20. pants.

Mana dvēsele ir vienmēr nāvis briesmās, tomēr es neaizmirstu tavus baušļus. Bezdievi man liek cilpas, bet es neatkāpjos no tavām pavēlēm. Tavas liecības ir mans mūžīgs ieguvums, jo tās ir mans sirdsprieks. 119. psalms no 109. līdz 111. pantam.

Atveriet lūdzu savā Bībelē Pāvila 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem 4. Nodaļu. Ir kāda spēcīga sludinātāja, kura nepagurdama sludina savu vēsti. Viņa nav īpaši iemīļot, tomēr visi ir par viņu dzirdējuši. Visa pasaule ir viņas draudze, un viņa apceļo ik katru valsti un runā visās valodās. Viņa apciemo nabagos, uzrunā bagātos, sludina cilvēkiem no visām reliģijām un visām tautām. Un viņas sprediķa tēma vienmēr ir viena un tā pati. Neviens nespēj iebilst viņas sacītajam, kā arī neviens nepaliek vienaldzīgs pret viņas runu. Ar savu vēsti viņa satriec dzīves. Lielākā daļa cilvēku viņu ienīst, visi no viņas bīstas. Viņas vārds ir nāve. Ik katrs kapakmens ir viņas kancele. Zināt, nāve ir ļoti interesanta tēma. Katram nāksies ar to saskarties personīgi, kā arī tā ir milzīga ietekme uz mūsu dzīvi, kad nomirst mums ļoti tuvi mīļi cilvēki. Ja esat zaudējis savu bērnu, kurš nu ir debesīs vēl pirms jums, tad jūs noteikti saprotat, par ko es runāju. Ja esat zaudējis tuvu draugu, tad atpazīstat šo tukšumu. Un neatkarīgi no tā, vai mēs esam šādu zaudējumu piedzīvojuši pagātnē, varbūt tas noticis pavisam nesen, bet varbūt vēl tikai notiks. Dievs šodien grib mums atklāt vārdus, kas tādā brīdī sniedz lielu mierinājumu un iedrošinājumu. Mēs turpinām Bībeles studiju ar nosaukumu Paliksim taisni uz garīgā ceļa šajā greizajā pasaulē. Mēs esam nonākuši līdz 4. Nodaļas 13. Pantam, kas aizsāk šīs vēstules tā dēvēto pravietisko daļu. Un šodien mēs runāsim par rakstu vietu no 13. Līdz 18. Pantam. Un šeit Pāvils runā tieši par mīļajiem, kas ir miruši. Ticīgo starpā radās jautājums, kas notiks ar mūsu mīļajiem, kuri jau ir miruši. Tā labā vēsts, ko Pāvils varēja pavēstīt Tesalonikas draudzei, ir par kādu lielisku notikumu, kas tuvojas. Tuvojas brīnišķīgs notikums. Pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem 4. Nodaļā no 13. Līdz 18. Pantam Pāvils raksta: Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām, kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir nomiris un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jums sakām, balstoties uz mūsu Kunga vārdu. Mēs, kas līdz Kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas ir aizmiguši. Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsī un Dieva bazūnei, tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši kopā ar viņiem, tiksim aizrauti gaisā, padebešos pretīm tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar to Kungu vienmēr. Iepriecinieti cits citu ar šiem vārdiem. Praktiski visi Bībeles pētnieki piekrīt vienam, tuvojas kaut kas liels un nozīmīgs. Un šim notikumam ir dots nosaukums paraušana. Starp citu, šis vārds ir darināts no aizrauti gaisā padebešos. Latīņu tulkojumā šajā pantā ir lietots vārds rapturo. Runājot par paraušanu, ir divi svarīgi elementi. Un tie divi ir mazi vārdiņi kas un kad. Kas attiec uz kas daļu, tā ir skaidri un saprotami atklāta Bībelē. Un neatkarīgi no jūsu teoloģiskās pārliecības tā nemainās. Bet runājot par kad, ekspertu vidū ir dažādi viedokļi. Šodien es vēlos dziļāk aplūkot pirmo mazo vārdiņu,

0: kas. Vispār atzīts ir fakts, ka tuvojas kaut kas liels, un es gribu par to runāt, aplūkojot trīs punktus. Visu pirms Pāvils saka, esiet informēti un pilni cerības. To mēs redzam 13. un 14. pantā. Otrakārt, no 15. līdz 17. pantām viņš atklāja nedaudz faktu par paraušanu. Un 18. pantā Pāvils saka, nezaudējiet fokusu. Tātad sāksim ar esiet informēti un nezaudējiet cerību. Ievērojiet, ko Pāvils saka 13. pantā. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā. Viņš vienkārši cenšas pateikt, es gribu, lai jūs saprotat, es nevēlos, ka jūs būtu par to neziņā vai apjukumā. Pirmās vēstules korintiešiem 10. nodaļas 1. pantā viņš principā pasaka, es vēlos, lai jūs būtu skaidrībā par tām garīgajām kļūdām, kuras pieļauj cilvēki vecās derības laikā. Vēstules romiešiem 11. nodaļas 25. pantā Pāvils raksta, es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par nākotni. Es negribu, ka jūs esat neziņā. Bet par ko tieši Pāvils runā? Par tiem, kas ir aizmiguši Jēzu. Vārds gulēt jaunajā derībā ir lietots 18 reizes. 15 no tām attiecībā uz nāvi. Tātad runa ir par tiem, kas ir miruši. Bet ir svarīgi saprast, ka Pāvils nerunā par to, kas tiek dēvēts par dvēseles miegu. Ir dažas reliģiskas grupas, kas māca, ka mirstot cilvēka dvēseli vienkārši aizmieg. Kad jaunajā derībā ir runāts par tiem, kas ir aizmieguši, proti miruši, tad runa vienmēr ir par cilvēka miesu. Ja, piemēram, es tagad nomirtu, tad mans ķermenis nokristu pie zemes. Tas aizmigtu, bet brūsa šeit vairs nebūtu. Otrajā vēstulē korintiešiem 5:8 Pāvils raksta, ja ticīgais vairs nav savā miesā, viņš ir pie tā kunga. Vēstulē filipiešiem 1:23 Pāvils saka, es varētu mirt un būt kopā ar Jēzu, vai arī palikt šeit un kalpot jums. Viņš runā par savas miesas atstāšanu, lai būtu kopā ar Kristu. Interesanti notikumi risinās apustuļu darbu 7. nodaļā. Tur ir stāsts par Stefanu. Vai atceraties Stefanu, kuru beigās nomētāja ar akmeņiem līdz nāvei? Viņa miesa aizmieg, bet ko viņš saka kungam Jēzum? Viņš saka, kungs Jēzu, pieņem manu garu. Mana miesa mirst, bet īstais es dodas pie tevis, Jēzu. Šo pašu ideju mēs redzam arī Lūkas evaņģēlija 23. Nodaļas 24. Pantā, kur kopā ar Jēzu krustā sists tiek kāds noziedznieks. Jēzus viņam teica, ka viņa miesa aizmigs, bet šodien tu būsi ar mani paradīzē. Tātad Bībele nemāca mums par dvēseles aizmigšanu. Aizmigšana ir precīzāka nomiršanas ilustrācija tiem, kas tic uz Jēzu Kristu. Ja kāds no mūsu mīļajiem guļ, mēs taču nevaram ar viņiem sarunāties, vai ne? Kad viņi guļ, nav iespējams ar viņiem sazināties. Un tieši tāpat tas ir arī ar ticīgajiem, kas ir miruši. Tomēr miegs ir pārejošs. Kad kāds aizmieg, mēs zinām, ka kādreiz viņš pamodīsies. Pirmajā vēstulē korintiešiem 15:20 ir teikts, ka Kristus ir pirmais no mirušajiem. Kristus ir kā pirmā raža, pirmais no mirušajiem, ticīgajiem, kas ir pamodināts. Un tuvojas mirklis, kad pamodīsies daudzi. Man vienmēr ir patikusi rakstu vieta no vēstules romiešiem 14. Nodaļas 8. Un 9. Pants, jo tur ir teikts, jo ja dzīvojam, dzīvojam savam kungam, ja mirstam, mirstam savam kungam. Kristus ir kungs pār mirušajiem un pār dzīvajiem. Kad mēs runājam par gulēšanu, mēs runājam par fizisko miesu, kas ir mirusi. Un tātad jautājums, kas tika uzdots Pāvilam, bija, kas notiks ar mūsu mīļajiem, kuri ir miruši? Kāda būs nākotne? Kā tas viss notiks? Un tāpēc 13. pantā viņš saka, mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības. Un tomēr ir svarīgi visu saprast pareizi. Kristīgajā draudzē ir tādi, kas teiktu, ja esam garīgs cilvēks, kurš ir zaudējis ticīgu mīļoto, tad jums nevajadzētu skumt un sērot. Nekādas nožēlas, nekādu asaru, nekādu sēru, nekādu ilgu pārdzīvojumu. Sēras nav kristīga padarīšana. Diemžēl šāds viedoklis pastāv, un tomēr ne par to Pāvils šeit runā. Es atceros, ka 1993. gadā nomir mans tētis, mamma teica, es vēl nebiju gatava Ediju atlaist. Ar to viņa mums apkārtējiem teica, ka būtu vēlējusies vēl pabūt kopā ar viņu. Viņa apzinājās, kādas bija viņa attiecības ar Jēzu, uz kurienu viņš dodas, un tomēr viņa vēl nebija gatava viņu atlaist. Vai Pāvils saka, ka mēs nedrīkstam sērot? Nē, viņš to nesaka. Pat Jēzus raudāja, kad viņa draugs bija miris. Pāvils nesaka, ka mēs nedrīkstam skumt. Ievērojiet, ko viņš šeit saka. Viņš raksta, ja jūs nenododaties skumjām kā tie, kam nav cerības. Jums nevajadzētu sērot kā tiem, kas nepazīst Jēzu Kristu. Nedaudz atkāpsimies. Mums ir jāiedomājas sevi jaunās derības kultūrā. Tajā kultūrā par nāvi bija izveidojies ļoti drūms priekšstats. Viens no viņu dzēniekiem, Teokritus, ir teicis, ka mirušajiem nav vairs cerību. Viens no tā laika elku kalpiem Apols esot teicis, kad cilvēks mirst un zeme uzsūc asinis, augšām celšanās nav iespējama. Tika atrasts vēl kāds gravējums. Es nebiju, es kļuvu, es neesmu, man ir vienalga. Šajā kultūrā ar nāvi tika saistīta liela bezcerība. Tāpēc Pāvils saka, Jēzus Kristus sekotāji piedzīvo gluži pretējo. Izlasīsim 14. pantu. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vadīs godībā kopā ar viņu. Vēl mēs varētu to pārfrāzēt, tā kā mēs ticam, ka Jēzus nomira un augšām cēlās, mēs ticam, ka Dievs vedīs ar viņu tos, kas ir Jēzu aizmiguši. Tātad pirmais punkts, ko Pāvils gribēja pateikt tesaloniķiešiem un arī mums, ir esiet informēti un nezaudējiet cerību. Otrs, par ko es vēlos runāt, ir mums dotie fakti attiecībā uz paraušanu. Šis lielais notikums, kas tuvojas. Atgriežamies atpakaļ pie pirmās vēstules tesaloniķiešiem 4.15, kur Pāvils saka, tā ir atklāsme no Dieva. To mēs jums sakām balstoties uz mūsu kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas ir aizmiguši. Arī oriģinālajā tekstā šis ir ļoti stiprs un pārliecinošs apgalvojums. Pāvils pilnībā garantē, ka mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas ir aizmiguši. 16. pants. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot ērceņģeļa balsī un Dieva bazūnē. Pievērsiet uzmanību šiem stiprajiem vārdiem. Pats kungs nāks, un nevis kāds aizvietotais vai viltvārdis. Nē, tā nebūs. Tā nebūs, ka Jēzum jāpaliek vaktēt šašliks, un viņš sūtīs kādu no saviem eņģeļiem, lai tas sapulcētu visas tautas. Nē, pats kungs nāks pēc savas līgavas. Mēģiniet iztēloties līgavaņa saviļņojumu, ierodoties pēc savas līgavas. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs. Tā ir Dieva pavēle. Jēzus nāks, atskanot lielam saucienam, Dieva pavēlei. Angļu tulkojumā ir teikts, ka Jēzus nāks ar lielu saucienu. Studējot evaņģēlijus, ir minētas tikai dažas reizes, kad Jēzus ir kliedzis vai saucis stiprā balsī. Un interesanti, katru reizi, kad tas notika, mirušie augšām cēlās. Jūs atceraties Jāņa evaņģēlija 11. nodaļu, kur Jēzus sauca Lācaru nāc ārā. Jēzus sauca un notika augšām celšanās. Jāņa evaņģēlija 19. nodaļā runājot par krustā sišanu ir teikts, ka skaļā balsī Jēzus sauca Tetelestai. Viss ir piepildīts. Viņš to izkliedza. Un no Mateja evaņģēlija 27. nodaļas 52. panta mēs uzzinām, ka tieši šajā mirklī tika atdarīti mirušo kapi un daži no ticīgajiem tika augšām celti. Tātad pats kungs nāk no debesīm ar skaļu saucienu. Ko viņš saka? Vai zināt, kāda būs šī pavēle? Es nezinu. Man gribētos domāt, ka šis sauciens varētu būt līdzīgs tam, ko izdzirdēja Jānis, kad Jēzus viņu sauca uz debesīm, lai dotu viņam atklāsmes par pēdējiem laikiem. Atklāsmes grāmatā 4.1 mēs to redzam, uzkāp šurp, un man patīk domāt savā prātā, ka tas varētu būt arī Jēzus sauciens mums, uzkāp augšā. Pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši, tie, kuriem ir bijušas attiecības ar kungu Jēzu, augšām celsies pirmie. Ja reiz esat ar Kristu, tad esat ar viņu uz visiem laikiem. Jūs uz mūžiem esat vienots ar viņu. Citiem vārdiem sakot, neviens, kurš man ir pazinis, netiks atstāts. Neviens netiks atstāts. Tāpēc tie mūsu mīļie, kas ir staigājuši ar to kungu, un tagad ir miruši, būs paši pirmie, kas tiks augšām celti. Viņiem tiks pirmās rindas un pirmās vietas. Un tad ievērojiet, 17. pantā ir teikts, pēc tam, kad mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim uzrauti gaisā padebešos. Tas ir abrīnojams apgalvojums. Šeit ir teikts, ka būs grupa ticīgo, kas nebūs miruši un kas nemirs. Atveriet ar mani veco derību, pirmo Mozes grāmatu. Es gribu ar jums ieskatīties 5. nodaļā. 21. pantā mēs lasām par pirmo cilvēku, kurš neredzēja nāvi. Viņa vārds bija Enohs. Esiet pacietīgi, šajā rakstu vietā ir uzskaitīti daudz cilvēki, tāds un tāds piedzima, dzīvoja tik un tik daudzus gadus un tad nomira. Un tad mēs nonākam pie 21. panta. Tur ir teikts, ka Enoham bija 65 gadi, viņš dzemdināja Metuzālu. Tad 22. pants un Enohs vadīja savas gaitas ar Dievu. Ievērojiet 24. pantu. Tā kā Enohs vadīja savas gaitas ar Dievu, tad viņa pēkšņi vairs nebija, jo Dievs viņu bija ņēmis pie sevis. Dievs vienkārši teica, es gribu tevi te debesīs kopā ar mani. Enohs nekad neredzēja nāvi, Dievs viņu vienkārši paņēma. Un tagad atveriet otro ķēniņu grāmatu, otro nodaļu 11. pantu. Šeit mēs redzam vēl vienu cilvēku, kurš nekad neredzēja fizisku nāvi. Viņa vārds bija Elija. Šeit ir rakstīts, un kamēr viņi vēl šurpu turpu staigādami runāja, redzi piepeši nāca ugunīgi rati un ugunīgi zirgi, kas tos abus vienu no otru atšķīra, un tā Elija vētrā aizbrauca uz debesīm. Tas droši vien ir neaprakstāms piedzīvojums. Dievs vienkārši teica Enoham, tu neredzēsi nāvi, es gribu, lai tu būtu šeit, un viņš teica Elijam, tu neredzēsi nāvi, es gribu, lai tu būtu šeit. Un tas, ko mēs redzam pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 4. Nodaļā, ir norāde uz veselu ticīgo paaudzi, kuri nekad neredzēs fizisku nāvi, kuriem Dievs vienkārši teiks, nāciet augšā pie manis, nāciet. Ievērojiet, 17. Pantā ir teikts, pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši kopā ar viņiem, tiksim aizrauti gaisā padebešos. Es jau minēju, ka vārds paraušana latīņu valodā skan rapturo. Šeit lietotais grieķu vārds ir harpazo. Tas ir ļoti interesants vārds. Tas nozīmē, ka mēs, kas esam dzīvi, tiksim nolaupīti. Tas pats vārds tiek lietots apustuļu darbu 8. Nodaļā aprakstot notikumu ar Filipu. Varbūt atcerieties, viņš pēkšņi pazuda no ratiem, kuros bija kopā ar etiopieti. Tas pats vārds harpazo. Tad 2. Vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā, kur Pāvils runā par to, ka Dievs viņu ir paņēmis debesīs, arī tiek lietots harpazo. Viņš tika uzrauts debesīs. Varbūt, ka paraušana nav tas labākais vārds, jo tas asociējas ar kaut ko negatīvu. Tas notiek diezgan ātri. Atveriet kopā ar mani 1. Vēstuli korintiešiem 15. Nodaļu. Šajā nodaļā mums ir dota vairāk informācijas par paraušanu. Ievērojiet 51. Pantu, Pāvils raksta, redziet, es jums saku noslēpumu, ne visi mēs mirsim. Un ko tas nozīmē? Ne visi mēs mirsim. Bet visi tiksim pārvērsti piepeši acumirklī pēdējai bazūnai atskanot. Jo atskanēs bazūne un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā un mēs tapsim pārvērsti. Mēs tapsim pārvērsti. Vienā acumirklī mūsu miesa tiks pārvērsta mūžīgajai dzīvībai. Tas būs viens mirklis un viss. Mums būs dievišķi veidots ķermenis, dievišķa dizaina ķermenis. Tie, kuri kādreiz ir vēlējušies labāku ķermeni, tas mirklis tuvojas. Tie no mums, kas ir jau gados vēlētos, lai tas notiktu ātrāk, vai ne? Tā tas būs. Mēs iegūsim dievišķa dizaina miesu, kas kalpos mums visu mūžību. Ja mēs esam starp tiem, kas vēl būs dzīvi, tad tas kungs nāks un vienā acumirklī mēs tiksim parauti debesīs no šīs pasaules tumsas. Atgriezīsimies pie 1. Vēstules Tesaloniķiešiem, 4. Nodaļas. Pāvils saka, pēc tam mēs dzīvie, kas vēl palikuši pāri, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos. Kopā ar viņiem. Par ko Pāvils šeit runā? Viņš to saka par tiem mūsu mīļajiem, kas ir nomiruši kā kristieši. Pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši kopā ar viņiem, tiksim aizrauti gaisā, padebešos pretīm tam kungam. Šī atkalredzēšanās notiks kaut kur atmosfērā. Vai atceraties, ko Jēzus teica saviem mācekļiem Jāņa evaņģelī 14. Nodaļā? Viņš teica, es atkal nākšu pie jums, lai jūs būtu tur, kur esmu es. Tātad mēs redzam, ka ne tikai mirušie tiks atkal augšām celti, bet arī mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši kopā ar viņiem, tiksim aizrauti gaisā padebešos, lai mūžīgi būtu kopā ar savu kungu. Tātad pirmais punkts bija esiet informēti un nezaudējiet drosmi. Otrs – sīkāka informācija par paraušanu un trešais punkts, par ko es gribu runāt, ir kopsavilkums, ko atrodam 18. pantā. Un tas ir: iepriecināt citu ar šiem vārdiem. Redziet, mums nevajadzētu maldīgi noteikt kaut kādus konkrētus datumus. Pāvils nesaka, ka mums vajadzētu iziet no sabiedrības un gaidīt beigas. Nē, viss, ko Pāvils grib pateikt, paturot prātā šos faktus, iedrošiniet viens otru. Un vēl es gribu norādīt uz diviem šīs svētrunas pielietojumiem. Mums ir dota vislabākā cerība, un mēs bieži to aizmirstam. Redziet, pasaule cer uz to labāko, bet Jēzus Kristus sekotājiem ir vislabākā cerība. Tur ir svarīgi atcerieties brīžos, kad visapkārt mēs redzam vienīgu vardarbību. Mums ir vislielākā cerība. Man ļoti patīk, kā par cerību runā vēstules ebrejiem autors 6. nodaļas 19. pantā. Viņš saka, ka tā mums ir par drošu un stipru dvēseles enkuru. Tā ir droša un tā ir nemainīga. Dzīve ir grūta un bieži mēs jūtamies kā zaudētāji, bet tomēr mums jāpatur prātā, ka mums ir dota vislielākā cerība. Mums ir jāatceras, kad cīnāmies ar kārdinājumiem, kad uzbrūk ienaidnieks un kad jūtamies bezspēcīgi. Mums tas ir jāatceras. Mums tas ir jāatceras, kad jāturpina kalpošana, lai arī esam noguruši un iztukšoti. Mums tas ir jāatceras, kad apkārtējie kaitina un atņem spēkus. Kad tiekam šķirt no saviem mīļajiem šajā pasaulē un mūsu sirds ilgojas pēc atkal redzēšanās, mums jāatceras, ka mums ir dota vislielākā cerība. Tātad tā ir pirmā mācība. Mums ir dota vislabākā cerība. Un lūk, otra. Viņš var nākt jau šodien. Pirms daudziem gadiem šī bija ļoti populāra doma. Uz mašīnām bieži varēja redzēt uzlīmes ar tekstu "Varbūt šodien". Iespējams, ka šodien, varbūt šodien ir tā diena. Sems Gordons stāstīja par Lielbritānijas pētnieku seru Ernestu Shackletonu, kurš pētīja Dienvidpola apgabalu. Savu ceļojumu gaitā viņam nācās atstāt dažus savus vīrus uz Ziloņu salas, apsolot, ka viņš atgriezīsies. Vēlāk, kad viņš centās atgriezties, milzīgi aizbergi aizskavēja viņu, un tad pēkšņi kā brīnums ledus sienā atvērās liela sprauga un Shackletons varēja nokļūt otrā pusē. Un viņš bija pārsteigts, ka viņa vīri bija gatavībā un viņu gaidīja. Pēc maza brīža viņi jau varēja pievienoties pārējiem uz kuģa, burtiski sekundes pēc tam, kad viņi bija pametuši salu, ap to esošie aizbergi ar lielu troksni sabruka. Un atskatoties uz brīnumaino izglābšanos, šis rūdītais pētnieks teica saviem vīriem: mums palaimējās, ka jūs bijāt gatavi. Un viņi atbildēja: ikreiz, kad jūrā nebija redzams ledus, mēs sarullējām savus matračus un sakrāmējām somas un atgādinājām viens otram, varbūt viņš nāks šodien. Varbūt. Jā, varbūt šodien. Varbūt šodien.
1: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu "Dārgumi katrai dienai". Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio "Dārgumi katrai dienai". Stabu iela 77A, Rīga, LV 10.09. Lai Dievs jūs svētī!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piederam vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, svētais gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību, mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu, mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tumsu un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja. Tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Šodien šī svētdienā mēs turpinām mūsu, patiesībā nobeidzam mūsu sēriju, atbildēt uz nelūgto viesu jautājumiem par kristīgo ticību. Iepriekš mēs atbildējām uz 5 jautājumiem, atcerieties, un es jums tagad jautāšu, un jūs tagad padomājat, vai jūs sitienu varat atbildi. Tātad, ja jums pajautā, kur tieši jaunā derībā Jēzus saka, ka esot Dievs un ka esot jāpielūdz, kuri tie panti precīzi? Padomājat, vai jūs varat tos atrast? Vēl kāds jautājums noteikti, kas būs trīsvienība, neesot loģiski. Tad pajautās, kā gan jūsu Dievs var nomirt, ja kā Dievs var nomirt. Tad pajautās, kāpēc bija jānogalina viens cilvēks citu dēļ. Tad pajautās, viens, tad ir noteikti kaut kur jautājums būs, ja Jēzus nomir par mūsu grēkiem, tad gan varam droši grēkot, vai ne? Un šodien, Abdul, esmu priecīgs tev redzēt. Mēs atkal raudzīsim rast atbildes uz tavu jautājumu, jeb jautājumu, kur tev ir iemācījuši tavu mūlis, šeihi, jeb tava dāva, tavā baznīcā. Proti, ka vecā derība un jaunā derība esot sagrozīta. Proti, jūdi savā nelietībā sagrozījuši torā, jeb tauhīda. Līdzīgi arī Dievs iedeva Jēzum evaņģēlīm, idžīli, bet kristiešu pāvils un tā tālāk ir sagrozījuši. Tā māca jūsu mūs, vai ne? Šeihi, jeb dāva, vai ne? Tu no mazotnes esi dzirdējusi. Jā, bija iedots idžīli, bet viņš ir sagrozīts. Viņš ir sagrozīts. Evaņģēlijs sagrozīts, tauhīdis sagrozīts, viss sagrozīts. Tad palūkosim šodien uz to atbildēt. Un parasti cilvēki metās uzreiz pie tekstu kritikas. Atbildēt ar tekstu kritiku. Un viņi jūs neklausīsies. Kāpēc? Paskatieties, izmantoju šodien sakāmvārdus 26, 4 līdz 5. Sakāmvārdus 26, 4 līdz 5. Neatbildi muļķim pēc viņa muļķības,

Tātad, ko mēs zinām? Ko nozīmē atbildēt? Atbildēt pēc viņa paša maldīgā pasaules skatījuma. Skatīties viņa pasaules skatījumā, skatīties viņa tekstos un saredzēt tur pretrunas. Ja? Piemēram, ja jūs runājat ar materiālistu, jūs varat pateikt, materiālists saka, draudziņi, 21. Gadsimta zinātne tā ir attīstījusies. Kā tu var ticēt, ka Kristus ir augšām cēlis un brīnumiem? Un jūs viņam pajautātu, kādā veidā tu tici, ka rītdien būs tāda pat kā šodien? Ja kādā veidā pasaules, materiālajā pasaules skatījumā, kur tu redzi, ka daba ir viendabīga, ka likumi rītdien darbosies kā šodien? Pastāst, kur tu to redzi? Tad viņš sāks klepot, ja viņš sapratīs, ko jūs pajautājat. Parasti sākuma vēl nepieliec. Mums ilgi jāskaidro, ka viņš neko nevar redzēt, ka likumus nevar redzēt, ja? Ka viņš neredz rītdienu un tam līdzīgi. Un arī šodien mēs ķersimies klāt, ko tad Korāns saka patiesībā par jauno derību, par Bībeli, par evaņģēliju un par tauhīdu. Vispirms Korāns saka, kā pravieši ir dot visām tautām, Korāns 16.36. Kur ir jūsu lapiņās, skatieties, jums patiesi vai visi teoloģija, islāma dilemas teoloģija salikt iekšā, lai jūs paņemtu mājās, atcerētos, jo es nenolasīšu visu, bet mājās paskatīsties, ja? Ko jūs varat ļoti viegli atrast? Jūs uzliekat Q vai Korānu 16.36, jums izlēc teksts. Te jūs varat arī atrast arī komentārus uz vietas, viss tāda 16.36 saka, ka pravieši tik dot visām tautām. Un Korāns pat laikās saka, vecā derība un jaunā derība tika iedvesmot, ja bija izdvesta. Pareizāk teikt, ir izdvesta, teopnestos, smielītis vai automātā iedvesta vai inspirēta, ja? Bet izdveta teopnestos. Un Korāns 3.84 mēs lasām, mēs ticam Dievam un tam, kas mums ir ticis atklāts, un tam, kas tiks atklāts Ibrahīmam, jeb Abrahāmam, Ismailam, Izākam, Jēkabam un 12 Jēkaba dēliem un Mūsam, Mozum un Īsam, Jēzum. Un tā kunga praviešana, mēs neliekam atšķirības zīmes starp viņiem un pakļaujamies vienīgi viņam. Jā, tātad visi viņš parāda, ko parāda, teksts mums pasaka, ka viņš ir atklājis patiesību visur šiem nosauktiem Jēzum, Mozum un tam līdzīgi, ja? Tālāk jautājums, vai to, ko dāva tev Abdulu mācīja, kad kristieši ir sagrozījuši. Sagrūn, kad ebreji ir iebekļi sagrozījuši Torā. Un ko tad Korāns saka? Korāns saka, ka tā nav, ja mēs palasām, piemēram, Korāns 3:3-4, Korāns 757, 2:40-41, 2:79-85. Jūs lapiņās esam iedrukājis, palasieties mājās interespēc. Nolasīšu tagad 757, un arī tie, kas paklaust vēstnesim, pravietim, tātad, kurš neprot lasīt, nerakstīt, domāts ir, viņš netiek nosaukts, ja? Kā par to ir stāstījis rakstos, domāts tātad, kas viņiem jau ir, Torā un evaņģēlijā, viņš liek tiem darīt labu un aizliet darīt ļaunu, viņš nosaka, ka viss, kas ir tīrs, likumīgs, tātad, viņiem joprojām ir kas? Tora un evaņģēlijs. Viņš nav sagrozīts. Ja, tātad Korāna sarakstīšanas laikā viņiem ir kas viņiem rakstu ļaudīm? Viņiem ir Tora, jūdiem ir Tora, kristiešiem ir evaņģēlijs. Ja? Tālāk, bet vai var kāds sagrozīt rakstus? Korāns 6:114, 18:127 un Sunan Abi Davud 4:4-4:9 un Džemīm At tiem ir Ithī, tas ir hadīts, nosies tikai Korāna tekstu, Korāns 6:14-15 saki, vai man Dieva vietā meklē kā citu tiesnesi, ja tas ir viņš, kas sūta ļaudīm grāmatu, kas viss sīk izskaidro. Tie, kam mēs esam devuši rakstus, Toru un evaņģēliju zina, ka visu kungs to ir sūtījis visā patiesībā un mēs starp tiem, kas šaubās un piepildījās tavs, kunga vārds paties un taisni, tālāk ir svarīgi. Neviens nespēja viņa vārdus izmainīt. Korāns pats saka, ko? Ka Dievs sūtīs ko vārdus kam? Kristiešiem, ebrejiem, Torā, veco derība, kristiešiem evaņģēlija un ko?

0: Neviens nespēja, ko izdarīt? Nevarēs neviens arī sagrozīt. Ja? Neviens, ja uz mājas pārbaudēt, es pareizi lasu. Protams, ka es meloju jums, jo musulmaņi mīl melot, tulkojot. Ja? Viņi mīl melot. Un evaņģēlijas vecā derība pēc Korāna joprojām ir autoratīvs, kam jāpaklaus. Kam joprojām jāpaklaus. Es nolasīju tikai vienu vietu, tur ir 447, 543, 547, 68 no Korāna, nolasīju tikai 547. Un lai arī tie, kas seko evaņģēlijiem, spriež tiesu saskaņā ar to, ko Dievs evaņģēlijā ir atklājis. Bet tie, kas tiesu nespriež saskaņā ar to, ko Dievs ir atklājis, ir dumpīgi un nepaklausīgi ļaudis. Kas vēl te jāpiebilst? Tātad pēc Korāna, nevis pēc davas un mūlas, ko māc. Dievs ir devis ko? Kristiešiem evaņģēlī un veco derība Torā tavhīdi devis jūdiem. Neviens nevar sagrozīt. Tagad viņš ir viņiem, un pēc viņa jāspriež ties. Viņi nevar sagrozīt, un viņiem ir, kristiešiem ir evaņģēlijs, jūdiem ir, kas vecā derība, un viņi lai spriež ties pēc tā, kas viņiem ir. Un tie, kas nespriež ties pēc tā, kas viņiem ir, tie ir dumpīgi ļaudis. Ja? Un tālāk ir šoks, kas tur tālāk ir rakstīts jūsu lapiņās, ka evaņģēlijs vecā derība ir autoratīva arī kam? Muhamedam. Korāns 10.94. Un ja tev rodas šaubas par to, ko mēs esam atklājuši, tad pajautā tiem, kas ir lasījuši rakstus, Toru un evaņģēliju pirms tevis. Ja tev rodas šaubas, Korāns saka Muhamedam, kam pajautā? Kristiešiem pajautā, jūdiem pajautā, kas tur ir teikts. Kāpēc arābu valodā? Paskatieties te ir, jums ir rakstīts Korāns arābu valodā. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka jums pateiks, ka latviešu valodā jau Korāna nav, un angļu valodā nav Korāna. Tas saucās, tā ir interpretācija. Īsts Korāns tikai arābu valodā. Tikai arābu valodā. Tad jums pateiks, ka, lai jūs zināt, kas ir rakstīts, jums ir jālas tenī valodā. Pārējais tikai interpretācija. Nav svarīgi, kas to ir interpretējis. Bet jautājums, kāpēc tos ir arābu valodā Korāns? Kāpēc? Lasam. 46, 12. Pirms tam bija mūsu raksti, kā ceļveids un Dieva žēlstība. Bet šī grāmata apstiprina to pašu. Tā ir arābu valodā un brīdim. Tos, kas dara ļaunu, iepriecina tos, kas dara labu. 42, 7. Un tā mēs esam atklājuši Korānu arābu valodā, lai tu varētu brīdināt pilsētu māti. Neviens nezin, kas tas ir. Iekavās Meka, tā ir interpretācija. Neviens nezin, kas pilsētu māti. Visdrīzāk Petra vai Jeruzālem, un visi, kas dzīvo tās apkārtnē, brīdinās tos no sapuldes dienas, par ko nav ne mazāko šaubu, ka viena no ļaudīm nonāks paradzē, bet citi uguns liesmās. Un Korāns 656, lai jūs nevarētu sacīt, raksti pirms mums tik sūtīja tikai divām kopienām, un patiešām mēs nezinājām, ko viņi no tiem bija mācījušies. Kāpēc dots ir arābu valodā Korāns? Lai tiesa dienā arābi nevarētu aizbildināties, domāts vienīgi arābi. Tā māc Korāns. Korāns 657, lai jūs dzirdētu. Vai arī, ja tie būtu tikuši sūtīt mums, mēs būtu tikuši pareizāk vadīt nekā tie. Tagad no jūsu kunga pie jums ir nākuši gan gaiši, gan skaidra liecība, gan ceļvedis un žēlstība. Tad kurš gan ir vēl netaisnāks par to, kas Dieva ajāts noliedz un uzgriež tā muguru? Tiem, kas mūsu ajāts noliedz, mēs atmaksāsim ar bargu sodu par to, ka tie uzgriez muguras. Un kāda ir tad, pēc visu teiktā, kāda ir šī islāma dilēma? Ļoti uzmanīgi skatieties. Jums, kā viņi ierakstīt, jūs jau uzreiz sapratāt. Tātad, Korāns apstiprina Bībeles, Torāna evaņģēlija, inspirācija, jeb ka Dievs izdvesa saglabāšana un autoritāte. Pareizi, es jums parādīju. Korāns apstiprina, ko? Ka Bībele, jeb tauhīd un evaņģēlijs ir Dieva izdvests, ja? Tātad saglabāts, nemainīgs, viņš ir autoratīvs. Ja? Un tātad ir divas iespējas. Bībele tiešām Dieva izdvesta, saglabāt autoratīvs Dieva vārds. Vai arī otra iespēja, Bībele nav iedvesmots autoratīvs Dieva vārds. Līdz ar to ir tikai iespējami viena atbilde, jeb risinājums proti, Korāns ir maldīgs. Abos gadījumos Korāns ir maldīgs. Ja Bībele ir Dieva vārds, Korāns ir maldīgs, Ja Bībele nav Dieva vārds, Korāns arī ir maldīgs. Skatieties uzmanīgi. Jums lapiņās pat esmu ierakstījis. Speciāli ierakstījis, lai jums būtu. Proti, ja Bībele ir Dieva izdvesa saglabāta autoritāte, tad Korāns ir maldīgs. Kāpēc? Jo ir pretrunā ar Bībeli. Pareizi, ja? Ja Bībele neesot iedvesmot saglabāt un autoritāte, tad Korāns un Islāms ir maldīgs. Jo Korāns apstiprina, ka Bībele ir iedvesmot saglabāt un autoritāte Dieva vārds. Tātad, ja Bībele ir Dieva vārds, tad Korāns un Islāms ir maldīgs. Ja Bībele neesot Dieva vārds, tad arī Korāns un Islāms ir maldīgs. Jebkurā gadījumā Korāns un Islāms ir maldīgs. Bet jums tas ir jāatcerās, jo tas tik vienkārši, kad acīm redzam. Ja? Un šodien jau ir atrast fiziski 30 dažādu Korāna arābu valodā. 30 dažādu. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo jums mācīs. Tev Abdul ir mācīts. Ko Korāns ir nokritis no debesīm. Kā Korānā, starp Korāna nav neviena, ka neviens burts nav izmainījies, neviena punktiņš nav izmainījies. Ka punkti, ka viss ir saglabājis līdz šai dienai. Šodien atrastīvi 30 fiziski dažādi arābu Korāni. Dažādas arābu Korāna versijas, kur ir sarakstīti sešās dažādās pilsētās. Kairā, Kufā, Basrā, tas Irāka, Mekā, Medinā, Damaskā. Mūsdienās tiek lietota Hafs versija, kas ir sarakstīta, ja nemaldos, Basrā. Hafs versija ir standartizēta, un ir tāda, ko lieto kā standarti, ir Hafs versija, un ir vismaz atrasts 93 tūkstoši dažādu vārdu varianti. Nevis punktiņi, kur izmainās, bet vārdi ir dažādi, jau atrasti. Ja teksta kritika sākot Korānu tikai tagad sākas. Cilvēki tiek vajāti. Cilvēki raksta ar pseidonīmiem, lai netiktu nogalināti. Miermīlīgais islāms. Ja? Ja tā tad ir 93 tūkstoši dažādu vārdu varianti. Līdz ar to dažādas teoloģijas prakses. No 8. Gadsimta līdz 10. Gadsimta eksistēja vairāk nekā 700 dažādu Korānu. 700 dažādu versiju. 1924. Gadā tika izvēlēts Hafs teksts par standartu tekstu. Kāpēc? Jo vidusskolnieku kontrolu darbu atbildes atšķirās atkarībā no Korāna, no izmantotās Korāna versijas Ēģiptē. Tāpēc Al-Ahsāru universitātē tika jautāts izvēlēties vienu un pārējās iznīcināsim. Pārējās 30 tiks iemestas nīlā. Bet viņas tika iemestas nīlā Ēģiptē, visur citur palika. Bet tādī pat laikā pasaulē, islāma pasaule pieņēma Hafs versiju, ja Saudi valdību Hafs versiju padarīja oficiāli 1985. Gadā. Kurš ir vecāks par 85. Gadu, ir vecāks par Korānu, ja, lai jūs saprastu. Tātad viņi pieņēma fiziski to, ka viss no šī brīža pārējos metat ārā. Un te ir stāsts par to, ka nav samainīts un tamlīdzīgi. Ja? Tātad atbildi ticīgiem pēc viņa muļķības un neatbild neticīgiem, balstotos viņa pašmaldīgiem iepriekšpējumiem, pieņēmiem, ka netop, kā viņš neatbildi. Bet pirms mēs vēršamies par tekstu kritikas, jums ir viens citāts, lai es saglabātu laiku. Jums ir citāts no ļoti slavena teksta kriticista Giorgio Pascali. Ja, pareizi. Ir jums tāds iekšā lapiņā. Kāpēc viņš ir svarīgs? Giorgio Pascali ir slavens klasicists. Klasicists, kas nodarbojas ko? Grieķu tekstiem, romiešu tekstiem, ja? Visu šo. Ja? Un ko viņš saka par jauno derību? Neviens cits grieķu teksts nav nodos tik bagātīgi un ticami. Ko tas nozīmē? Ja kāds saka liberālie kristieši valstīs universitātē vai citu saka, tekstam nevar uzticēties, tad jūs sakat, slēdziet ciet vēstures fakultāti, slēdziet ciet filozofijas fakultāti. Kāpēc? Platona tekstam nevar uzticēties, Aristoteļa tekstam nevar uzticēties. Stāstam par imperatoriem uzticēties, stāstam par Maķedonijas Aleksandru ko? Nevar uzticēties. Tāpēc, ka evaņģēlija teksts, jaunās derības teksts ir daudz bagātīgāks, uzticamāks, labāks saglabāks, precīzāks saglabāks nekā jebkurš. Teksts, kas attiecās uz klasicismu vēsturi, ja? Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja? Un, protams, tālāk jautājums neapšaubām ir, cik tad ir to atšķirību, cik daudz ir šo atšķirību starp vienu atrasto manuskriptu un otro manuskriptu. Un Barts Ermans, savā grāmatā, Miss Quoting Jesus, saka, viņš nosauca aptuveni 300 līdz 400 tūkstošu nesakratību jeb variantu manuskriptos. Un tajā pat laikā jaunajā derībā ir 140 tūkstošu vārdu. Līdz ar to 2-3 variantu uz katru vārdu. Izklausās pagalam šausmīgi, vai ne? Kas tas tāds? 300-400 tūkstošu nesakratību, bet jaunā derībā tikai 140 tūkstošu vārdu. Bet kas jums jārēķina? Cik daudz kas ir atrasts? Cik daudz manuskriptu ir atrasts? Jūs jau rēķinat nesakritības starp manuskriptiem, ja ne? Un Richard Bentley piezīmes par Johna Mila darbu brīvās domāšanas sarunu. Viņš saka, ja tur aptuveni pirms 20 gadiem būtu bijis tikai viens grieķu derības manuskripts, tad mums vispār nebūtu atšķirības tekstos. Vai tas teksts būtu labā stāvoklī tad, nekā tas ir tagad, kad mums ir 30 tūkstoši atšķirību tekstos? Tas ir labi, lai būtu vairāk enkuru nekā viens. Un vēl viens manuskripts, lai pievienot pirmajam, lai dot autoritāti, kā arī drošību. Jo vairāk, jo labāk. Kāpēc mēs varam redzēt, kur katrs ir kļūdījies, kur nav kļūdījies, ja? Ja tas tāpat kā iedomājieties skolotāji, kad ja visi raksta ko? Diktātu. Pareizi. Jums tikai viens cilvēks ir pierakstījis diktātu, un jūs domājat, nu viss kārtība. Bet ja diktāti ir pierakstījuši 30 skolnieki, jūs savācat kopā, un jūs sākat redzēt, šķirojot, kā cilvēki ir kļūdījušies, jūs varat nonākt pie kā? Pie diktāti, pie pareizā diktāta. Pareizi. Tas parasti, ko 20-30 cilvēki vienādi nekļūdās. Protams, nākamais citāts, ko es jums neieliku, vienkārši vietī nebija, tas jums nolasīs, man liekas, ārkārtīgi svarīgs. Ja parasti man vienmēr ir jautājums, vai tad Dievs nevarēja izdarīt tā, ka nav šo variantu, kad visi uzraksta, ka visi varianti pareizi, vai ne? Es domāju, Klaivis Steips Lewis labi pateica, viņš saka, tiklīdz tas brīnums ienāk dabas valstībā, tas pakļauts visiem tās likumiem. Brīnumainais, ja brīnumā radītais vīns apreibinās, brīnumaini ieņemšana novidīs pie grūtniecības, iedvesmotas grāmatas, ja Dieva izdevas grāmatas cietīs visus parakstos tekstuālās sagrozīšanas procesus, un brīnumaini maize tiks sagaramoti. Klaivis Steiples Lewis, brīnumi 1947. Gadā. Tikko Dievs, ja viss, viņš ir pakļauts. Tas ir brīnumaini, kā Dievs ir saglabājis patiesībā, ka līdz mums ir nonākuši manuskripti, kas ir no otrā gadsimta, iedomājieties. Nu, mums ir nonākuši evaņģēlija manuskripti no otrā gadsimta. Cik daudz gadus saglabājušies? Atkritumu kaudzē, Oksirinkus pilsētā, smailā deguna pilsētā, Ēģiptes rajonā. Raka ārā atkritumu kaudzes un atvert ko? Jauno derību, sausās smiltīs, saglabājās, ja? Tālāk katrā ziņā. Taču iemesls, ka mums ir daudz varianti, ir tas, ka mums daudz manuskriptu. Grieķu ir 5300 plus. Es lieku 5300 plus, tas, ka ir grūti, tāpēc, ka tā skaitīšana kā skaita, bet nemazāk pie 5300, cita skaita 5500. Daudzi fragmentāri, īpaši vecākie, bet vidējais manuskripts vairāk nekā 450 lapušu garš. Kopā vairāk mums ir, es izmantoju Daniela Valas, nekā 2,6 miljonus teksta lapušu. Atstājot simtiem liecību par katru jaunā derības grāmatu. Mums ir latūņu manuskripti, 10 tūkstoši tulkojumu agri. Ja? Agri. Senie koptu tulkojumi, 180. Gads, Sirijā, Grūzīņa, Armēņa, Kvotu, Etiopiešu, Arābu valodās, 5 līdz 10 tūkstoši. Kopsumā ar roku rakstītē jaunās derības manuskripti dažādās valodās, tostarp grieķu, 20 līdz 25 tūkstoši. Baznīcas tēva citāti no jaunās derības, vairāk nekā 1 miljons. Vairāk nekā 1 miljons. Brūdus Mezgars savā grāmatā The Text of New Testament is Transmission, Corruption and Restoration uzrakstīja. Ja visi citi jaunās derības avoti tiktu iznīcināti, tad baznīcas tēvu citāti vien būtu pietiekami, lai praktiski rekonstruētu visu jauno derību. Manuskriptu datējums svarīgs. No otrajā gadsimtā ir kā kurš datē, ir no 7 līdz 13 manuskripti. Otrajā gadsimtā ir visi evaņģēliji, Daniels Valas saka, ka visi 4, citos saka, ka nē, ka Marks tomēr ir 3. Gadsimtā, nevis 2. Gadsimtā. Bet jau 2. Gadsimtā mums ir visi evaņģēlija, mums vēstules, 3. Gadsimtā 65 un 4. Gadsimtā 48. 124, 125 manuskripti. Ja? Lielākā daļa no jaunā grāmata ir aptuveni 2. Gadsimtā. Tātad 4 kanoniski evaņģēlija, Matijas Jānis Lūk, Marks, 9. Pāvila vēstules, apustuļa ebrejiem vēstule, atklāsmes grāmata. Vairāk nekā 43% no visiem jaunās derības pantiem jau ir atrodami manuskriptos 101. 150 gados pēc pabeigšanas. Tas ir tas, kas ir atrodams šodien. Tūkstošiem jaunās derības manuskriptu palīdz mazināt, vismaz zināmā mērā, to cilvēku ietekmi, kur varētu manipulēt ar tekstu, ja mums būtu tikai nedaudz jaunās derības manuskripti. Varbūt tas vēl viens svarīgs, ko jūs gribētu dzirdēt. Ir divi veidi, kā interpretēt manuskriptu skaitu, runājot par jaunās derības tekstu ticamību. Ko es gribētu uzreiz nosaukt, ka jaunās derības teksts, kas ir atrodams manuskriptos, ir stabils. Jā, protams, ir tur kaut kur Bizantijas kaut kur tekstā vai kāds cits kaut kāds manuskripts, bet kopējā plūsma ir stabila. Ja? Tātad ir divi veidi, kā interpretēt manuskriptu skaitu, runājot par jaunās derības tekstu ticamību. No vienas puses lielākā daļa manuskripta teksta kritiski nav nepieciešama oriģināla teksta notiekšanai, neradot ievērojamāku efektu kā okeānā iemesla solis. Tātad lielākā daļa, ka jūs ņemat visu to kaudzu, viņi nerada efektu vairāk. Ja, tas kopējais tātad ir, ja? No otras puses tieši šie efekti trūkums ir svarīgs, vērtējot ticamību, ja lielākā daļa 20. Gadsimta sākumā atklāto papirus, un vispārējie manuskripti, kurš tā laika nav noveduši pie mūsu kritisko izdevumu būtiskām pārskatīšanām, tad tas liecina par ievērojumu stabilu tekstu, ko var došu rekonstruēt pat bez tiem. Jā, mums nav jābaidās. Viss galvenais teksts ir. Un ārkārtīgi svarīgi ir, kad Roterdams Erasms 17. Gadsimtā savāca pirmo, viņam bija divi teksti, kuros bija 4 evaņģēlija. Un tie bija no 11. Gadsimta. Šodien mēs nonākuši līdz daudz vairākiem evaņģēliem, un mēs esam aizgājuši kur līdz 2. Gadsimtam. Praktiski nekas nav izmainījies. Tanīs vietās, kur Jāņa evaņģēlijās saka, ka tas nav oriģinālā, arī Roterdams Erasms ierakstīja, un pie tam, kas ir interesanti, ka ja paskatās, kā kopētāji ir darbojušies, arī viņi ir savus atzīmes likusi uz malām, saka, tas muļķis nav nokopējis pareizi, vajadzēja to un to, un tie, kas lasties, saka, pilnīgi cirks, kādā veidā var redzēt, kā tie kopētāji ir darījušies. Ja? Kādreiz jūs esat dzirdējuši, ko teikt, o, tie bija neprofesionāli pārrakstītāji. Tā nav tiesa. Jā, neapšaubām. Ne viss, kas pārrakstīja, bija profesionāli, bet kādā nozīmē. Jaunās derības teksti parāda, ka to ir pārrakstījuši profesionāli pārrakstītāji, kādā nozīmē, ka teksti ir precīzi, jo par ko ir runa? Viņi runā par tekstiem, kas ir veidoti, kā mākslinieciski labi izveidot. Un otra veida pierakstīšanas veids, kā dokuments pierakstī. Un jaunās derības teksta pamatā parāda, ka šie tie, kas pierakstī, ir profesionāli kādā nozīmē, ka viņi prata pārrakstīt, ko? Dokuments. Un jaunā derība ir pierakstījuši cilvēki, kas prot pārrakstīt dokumentus. Ja? Mums nav problēma. Jā, neapšaubām pa malām gadās visādi ir atrast, kur Pēters ātri kaut kur norakstīja vai Jānis, bet kopumā tie teksti tiešām brīnišķīgi un labi pārrakstīti. Ja? Pie tam ir ārkārtīgi svarīgi, ka jums kādreiz ir dzirdēt, ka jaunā derības transmisija telefona spēle nekādā ziņā nav. Vispirms nodot tālāk rakstiski, pie tam ir vairākas līnijas. Pie tam, tad, kad tika sarakstīts, apustuļi vēl bija dzīvi, apustuļi evaņģēlijos parāda, kas ir viņa liecinieki. Tie, kas ir izdomājuši to šo telefonu spēli, vienkārši neskatās, ko uz tekstu, vai ne? Neskatās uz tekstu. Nu, piemēram, diemžēl es jums nevaru parādīt fiziski, bet, piemēram, kodeks Vatikānus, kurā ir viss jaunā derība, viss bija vēl praktiski, ja? Un papirus 75, kur ir daļa Jāņa evaņģēlija, un daļa Lūkas evaņģēlijas, un kodeks 75 ir 2. Gadsimts, 3. Gadsimts. Un interesanti, ka kodeksā 75 papirus var atrast, kur nobeidzās Lūkas evaņģēlijas, un tālāk uzraksts ir, ka tā evaņģēlion Joannēn, tālāk sāks Jāņa evaņģēlijas. Citiem vārdiem sakot, un tas ir kodeks. Citiem vārdiem, kas ir kodeks? Kodeks ir šī grāmata, agrāk bija rūļi, ja? Un praktiski visi evaņģēlija, kas ir atrasti manuskripti, ir sarakstīti, kur uz kodeksiem. Ja, cilvēki, kristieši jau sākumā, kāpēc vieglāk transportēt, vieglāk ir pāršķirt un tam līdzīgi. Un tātad kodeks 75 un kodeks Vatikānos ir iespējams visprecīzākie jaunāk darības manuskripti. Šiem diviem manuskriptiem ļoti stipra saskaņa savā starpā. Augstāk nekā jebkur citiem diviem agrīniem manuskriptiem. Un kodeks, ja papirus 75, ir par 100 ja 150 gadiem vecāks nekā kodeks Vatikānus. Vatikānus ir 4. Gadsimts, un papirus 75, kas ir kodeks formā, ir no 2. Gadsimta. Ja? 2. Gadsimts, nu, 185, 220, kaut kur tā, ja? Tātad atšķirība 150 gadu. Un tomēr tas nav sēncis, tomēr papirus 75 nav sēncis kodeks un Vatikānus. Tā vietā Vatikānus ir kopēts no agrāka kopējā sēnša, ar kuru gan Vatikānus 75 bija saistīti. Iedomājieties, mēs saprotam, ka Vatikānus nav kopēts no tā agrākā, ko ir līdzīgi. Ir vēl kaut kas cits bijis, mēs viņu neatrodam, bet mēs saprotam, ka ir bijis vēl kāds sēns, kas iet kur pirmajā gadsimtā, pilnīgi pareizi. Viens no sākuma, viens no autografa iespējams pirmajām kopijām. Ja? Abu šo manuskriptu kombināciju konkrētā lasījumā iet atpakaļ uz 2. Gadsimta sākumu. Un 75 satura liels Jāņu un Lūkas evaņģīļa porcijas. Ja Vatikānus 75 ļoti tuvu viens otram, un tomēr Vatikānus bieži ir vairāk primitīvu lasījumu. Līdz ar to mēs varam pieņemt, ka Vatikānus ir pietiekami maps visai pārējai jaunajai derībai. Kad Vatikānus sakrīt ar 4. Gadsimta kodeksu Sinaitikus, un parasti tā arī ir, tad šo manuskriptu kombinētais lasījums gandrīz droši iet atpakaļ uz kopējā arhetipu dziļi 2. Gadsimtā ar vairākiem starpproduktiem starp tiem un kopēja sēnce, bet ne P75. Redz, cik mēs tā aizskrējām, jo mums ir kodeksu Sinaitikus, kāda veida variācijas, muļķīgs lasījums, nelielas atšķirības neietiekot tulkumam, vai ietver sinonīmas, atšķirības, kas ietekmē jēgu tekstā, bet nav dzīvot spējīgi, ja maz ticam, kāds pēkšņi kaut kādu citu vārdu ielicis, un viss saprot, ka visos citos kodeksos nav vai tekstos, un šeit jocīgs vārds ieskrējis, viss saprot, ka puika gulējis un kaut ko ir ielicis, ja? Atšķirības, kas gan ietekmē tekstu nozīmi, dzīvot spējīgs, ticams, ir mazāk nekā 1% no visiem tekstu variantiem, pieder šai grupai. Bet tas var būt maldinoši. Ar Jēkpildu mēs domājam, ko variants maina tekstu nozīme zināmā mērā. Tas visdrīzāk nav nāvīgi nozīmīgs, bet lasījums ietekmē mūsu izpratni par rakstu vietu. Tad tas ir nozīmīgs. Nu, piemēram, Atklāsmes grāmata 13.18. Mēs lasām, ka zvēru skaitlis ir ko? 666, bet ir viens manuskripts. P115, kur ir 616. Viņš ir viens manuskripts, bet mēs zinām, ja mēs paņemam grieķu formā ar ebreju burtiem Neron Kaiser, kas mums ir 666, un ja paņemam latīņu formā ar ebreju burtiem Neron Kaiser, mums ir arī 616. Ja? Visdrīzāk ir 666. Jautājums, bet labi, atliksim, ko tas maina? Tālāk, ko tas maina galu galā? Ja tomēr tas 616, jūs teiksiet, neko? Tas neko nemaina. Tas neko nemaina. Kā teoloģiski uzskata ir atkarīgi no tekstuāli aizdomīgām vietām? Un šoreiz es izmantošu grāmatas Misquoting Jesus papildinājumā, kurš tika pievienots mīksto vāku versijai, ir jautājums un atbilžu sadaļu, lai gan vēlāk viņi tika izņemt. Paskatieties, ārkārtīgi saglabājiet to. Jums ir citātāji Fast Paperback Edition. No vēlākām tika izņemts. Jūs tūlēk sapratīsiet, kāpēc. Tātad tika uzdots jautājums, lai palielinātu. Tirāžu Bārtam Erdmanim tika uzdots jautājums. Brīvs Medzugars, jūs mentors tekstu kritikā, kam šī grāmata ir arī veltīta, teicis, ka šajos rakstvariantos nav nekā tāda, kas apšaubītu jebkādu būtisku kristīgās ticības mācību. Proti, ja es augšām celšanos miesā vai trīsvienību un tā tālāk. Un tālāk svarīgi, skatieties, ko viņš saka tekstā. Jums ir, kāpēc jūs ticat? ka balsoties uz jūsu atklātajām kopētāju pieļautajām kļūdām Bībeles manuskriptos, šie galvenie kristīgās ortodoksijas pamatprincipu būtu briesmās. Kāpēc jūs ticat? Nevis vai jūs ticat? Jautāja redakcija. Ko Barts Edmans atbildīja? Pozīcija, kuras aizstāv mēs quoting Jesus, patiesībā nav pretrunā profesoru Medgar nostājē, ka būtiskākos kristiešu uzskats neietekmē jaunās derības manuskriptu tradīcijas teksta varianti. Bart Ehrman, mēs quoting Jesus, The Story Behind Who Changed the Bible and Why, First Paperback Edition, 2007. Gads, 252. Lapas puse. Tad, kad Daniels Valas publiskās debatēs YouTube var redzēt, sarunājas ar Bart Ehrman, Daniels Valas šo citātu nolas tikai pašās beigās. Kāpēc? Nu, ja viņš nolasītu sākumā, sarunu nebūtu. Pareizi, vai ne? Nebūtu saruna. Lai būtu interesanti, viņi divas stundas savā starpā izkaujās, un viņš saka, jā, starp citu. Tas ir tavs? Ja? Vai mums ir tas, ko viņi rakstīja tad? Vai mums visos aspektos ir tas? Nu, piemēram, Jāņa evaņģīlijā pirmajā nodaļā tekstā ir kas, viņu neviens nav redzējis, kā tikai vienpiedzimušais vai viens vienīgais dēls, vai arī viņu neviens nav redzējis, kā tikai viens vienīgais dievs. Ko tas maina? Ja iesākumā bija vārds bija dievs, un viņu nav redzējis, kā viens vienīgais. Ko tas maina? Ja? Tas neko nemaina. Bet tā šķirība tur ir. Mums ir jāatdzīst. Ja? Tātad, vai visos aspektēs droši vien ne? Vai 666 vai 616? Vai unikālais Dieva dēls. Ja? Bet vai visā būtiskajā kaut ko maina? Absolūti ne. Tad, kad jūs lasāt jauno derību, kad jūs lasāt arī veco derību, jūs esat pilnīgi droši, ka jūs rokās, principā, kopumā, pilnīgi droši tas vārds, ko viņš sarakstīja. Droši var uz to paļauties. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais daktars, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un viņa man reiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildi uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Uldu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu. Nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt, nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam! Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev, nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta, bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.